0: Og også statsministeren kommer her til Rønner og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Fortæller Emilie Fritsen og Victoria Lynge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for et tættere samarbejde med EU. Og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
2: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Aftalen skal underskrives i dag mandag og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til i Grønland. Blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel 3 mandater fra at have det absolutte flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorene. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
1: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i Ikast Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her. Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er 30. gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man op i årene af ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolutte flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til greens, søer og rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4. Du lytter.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først

Sabia og The Second You Sleeper. Måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnedet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpestore diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Heal.

Meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i Morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle Morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til Morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det der er fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen, foreslået af Jan. Her får du Dancing in the Dark.

Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, ja, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musik Kvik Quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick & Jay var det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem en hel del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, ja, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter-sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestartersangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kald det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

her B4 Trafik med en melding til jer på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For mellem 25 Vallensbæk Syd og motorvejskryds Avedøre, der er det højre spor i øjeblikket spærret på grund af et uheld, og redning de er på vej. Derfor er der også voksende kø. I forvejen så kører det langsomt på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er stort set fra Solrød Nord til Ishøj, og det skyldes blandt andet, der tidligere blev samlet dækrester op, og at vejhjælp arbejder i nødsporet kort før Ishøj-udfletningen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen. Og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, for de andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrik Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrik Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvander til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol. Dog måske lidt skyde mod nordvest, mellem 18 og 23 grader.
9: Det her er P4.

0: Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er politi og redning fremme ved uheldet efter 25 Vallensbæk Syd. Højre spor og midterspor er spærret, det vil sige, at trafikken passerer i et spor i det venstre, og der er hastigt voksende kø. Længere bagude, der er morgentrafikken også i gang, og der er indimellem fartdyk, det er tilbage fra Lellinge på Sydmotorvejen, og så altså ind af Køge Bugt Motorvejen. På rute 22 også spredte fartdyk fra Ugerløse til Kalundborg, og så er der rute 23, der er som sædvanlig pres på fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og så en togaflysning, det er afgangen fra Slagelse her 6:40, der er aflyst til lufthavnen.
1: Du lytter til

0: på en officiel sommerdag i dag, hvis vi når de der 23 grader, som DMI lover sidst på eftermiddagen.
1: Yep.
0: Man skal mangler lige to, ikke? Så er det sommer.
1: Ja, 25,
0: det,
1: ikke?
0: Det er
1: ja.
0: Jo heller ikke sommer.
1: Så nej, det er nemlig efterår.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, ja, vi synes, det er godt, og det er en god måde at starte ugen på. Så velkommen inden for her P4 Morgen.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Be Her. Det hedder sangen her med amerikanske Ella Langley. Så er klokken 13 minutter over 6. Igen her til morgen skal vi tale om diger og risiko for oversvømmelse. Det gjorde vi også i sidste uge. I dag historien om Nakskov. For Nakskov er faktisk en af de allermest oversvømmelsestruede byer i Danmark. Nu vil man gøre noget ved det, men så kommer det sædvanlige spørgsmål. Hvem skal betale?
1: Yes, der er borgermøde i Nakskov her til eftermiddag, hvor det skal diskuteres. Der er ikke lagt en endelig plan frem, som man skal stemme om, men nu man skal diskutere sådan mulighederne. Men en borgerundersøgelse fra tidligere på året i Lolland Kommune viser, at et flertal i gennemsnit er villige til at betale omkring 1.500 kroner om året per husstand for kystsikringen. Men der er også rigtig mange borgere, som siger, de ikke vil betale ekstra. Og tendensen er jo, at det er, hvad kan man sige, dem, der er mest ramt, eller mest i risiko, som også skal betale. Men det betyder, at der er ret mange borgere, som så vil skulle lægge ekstra penge for sådan noget kystsikring her. Mm. Og der er bare en holdning blandt borgere til generelt, at det her det er en opgave for staten eller kommunen.
0: Mm.
1: Og vi kender Lolland Kommune. De har ikke mange penge at rutte med.
0: Nej. En af historierne, som vi altså ruller ud her i P4 Morgen, denne mandag morgen. Meget passende, nu vi er i det maritime område her. Pure Shores med All Saints.

Og her en opdatering vedrørende uheldet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter 25 Vallensbæk Syd. Det hele er nu rykket i nødsporet, så altså alle spor er farbare igen, så nu kan vi få gang i afviklingen af den efterhånden lange kø.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Tidestik, ny fra Erika Jane.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og lad os lige se, hvad vi danskere har søgt ekstraordinært meget efter på nettet her det seneste døgns tid. Og det er ikke uventet. Dronning Margrethe, som jo er blevet indlagt her i weekenden.
3: Ja, det er hun. Hun havde et ildebefindende, skriver kongehuset. Og så er hun blevet undersøgt på Rigshospitalet, hvor hun nu er indlagt og har åbenbart en ny blodansamling i hofteregionen. Det har hun haft før. Og en mild dehydrering. Og nu siger de jo, at man forventer, hun er indlagt en uges tid. Det vil sige, hun kan ikke være med til begravelse af kong Harald på onsdag. Men hvis vi skal tro vores gode venner og kollega, Peter Qvortrup Geisling.
0: TV-lægen.
3: Ja. Så han er ikke så bekymret.
0: Nå, det var godt.
3: Ja, så kan man ånde lettet op, ikke?
0: Ja.
3: Han siger, hun er jo en gammel dame, og så sker der sådan noget her. Og den der blodansamling, det skal de nok få styr på, og ildebefindende, altså på grund af dehydrering. Det er meget almindeligt for gamle mennesker, de glemmer. Der er noget med noget, altså tørstcentret, det er center, der registrerer
0: tørst. Ja, det siger man, gamle mennesker og små børn har ikke helt styr på tørsten.
3: Ja, netop. Og sådan er det åbenbart også med dronning Margrethe, så hun skal nok blive fin igen. Så det der med, at kongehuset siger, det var nok en uges tid, at hun er indlagt, og Rigshospitalet siger det, jamen, det mener Peter Qvortrup, det er nok især for lige at få pressen til at slappe af, ikke?
0: Og lige give hende frikvarter.
3: Ja, lad være med at spørge hver anden dag, hvordan går det?
0: Det synes jeg er velfortjent.
3: Ja.
0: Nu ved vi, der sker noget, ikke noget den næste uge.
3: Nemlig.
0: Der bliver der passet på ind på riget.
3: Sådan.
0: Ja. Vi ønsker god bedring til majestaten, og går videre med popmusikken her fra Keen. Det er Somewhere Only We Know. Klokken nærmer sig 6 minutter i halv syv.

0: Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er stadig en lidt heftig kø frem mod frakørsel 25 Vallensbæk Syd, og det skyldes uheldet tidligere efter tilkørsel 25 Vallensbæk Syd. Alle spor er igen farbare. Den sidste oprydning den foregår i nødsporet. Generelt er der en del trafik på vej ind af Køge-Bugt-motorvejen, og der er altså fyldt op i alle spor, og farten dykker omkring Solrød Nord og så til Ishøj-udfletningen. Indimellem er der altså også lidt køkørsel. Så er der Vestmotorvejen mod København. Der er også noget fartdyk frem mod Vemmedrup. Og på Holbækmotorvejen mod København, der er indimellem klumper med fartdykker. Det er fra Gævninge og frem til motorvejskryds Tostrup.
1: Der er regionale nyheder lige om et øjeblik. Inden da kan vi altså lige nå en af de allermest talentfulde unge danske musikere i disse år. Annika. Her er livsforladt frem til 6:30.

0: Livsforladt hedder sangen. Den var med Annika her i P4 Morgen. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Nakskov er sårbar over for stormfloder, og det er en trussel, der kun vokser i takt med klimaforandringerne. Tal viser, at fremtidens højere vandstand i værste fald kan oversvømme op mod 60% af byens boliger. Så i eftermiddag inviterer Lolland Kommune til borgermøde, hvor forskellige bud på løsninger og ikke mindst planer for betaling af kystsikring skal præsenteres. For det fylder meget, forklarer udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative, der leder processen.
3: Det er jo sådan, at vi får jo ikke ret mange midler til at etablere en højvandssikring. Og loven, den nationale lovgivning, siger, at det er den enkelte husejer selv, der skal sikre sin ejendom.
2: Det er ikke kun oversvømmelser, der bekymrer borgerne i Nakskov, det er også regningen. For hvem skal betale? Henrik Koch bor selv i risikozonen, men så højt op, at han personligt ikke er urolig for vandmasserne. Han vil dog gerne være med til at betale for kystsikringen, men det er så længe man deles om regningen.
4: Hvad er det for nogle mennesker eller ejendomsejere, der skal bidrage med det her? Dem, der ikke bliver berørt, eller dem, der ikke bliver dækket? Jeg bliver ikke berørt af det. Men jeg ligger i en zone, som vi siger. De lodsejere, som bliver påvirket af en 100-års hændelse eller 15-års hændelse, det er ikke kun dem, der skal betale, det er det hele kommunen, der skal betale.
2: Borgermødet i dag er en invitation til dialog, hvor man som borger kan stille spørgsmål og give input til politikerne. Eleverne på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse kan den her uge kalde sig for forskere. De er nemlig med i det, der hedder masseeksperimentet. Landet over er mere end 30.000 elever i år med til at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi ikke kender endnu. Og det er reel forskning, som eleverne bidrager med, siger science-lærer på Flakkebjerg Efterskole Michael Fynsk. De laver ikke bare et skoleforsøg, som ender i skraldespanden, når timen er slut. De bidrager med viden, som andre har brug for, siger han. Insektindsamlingen går til forskere på Statens Naturhistoriske Museum. Og så skal vi til håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster Håndbold, som i går fik en rigtig flot start på Champions League på hjemmebane mod Odense Håndbold. Det var et tæt opgør hele kampen igennem, og NFH havde i de sidste sekunder mulighed for at snuppe sejren. Men det blev uafgjort 27-27. Trods den uafgjorte kamp var det ikke en nedslået stregspiller, Nanna Hinderfeldt, som DR Sporten talte med efter kampen.
5: Vi er jo egentlig en lille smule skuffet over, at vi ikke får to, når vi har muligheden til sidst. Men som vi også snakkede om derude, så kan man ikke være skuffet over at få to eller et point i Champions League, og især ikke mod et så godt mandskab som Odense, så langt hen ad vejen er vi ret tilfredse.
2: Kampen var den første af i alt 14 kampe i Champions League gruppespillet. NFH kan ikke hvile på håndboldlaurbærrene. Næste kamp er nemlig allerede i overmorgen i den hjemlige liga.
0: I dag får vi skydevejr her for morgenstunden, men så kommer der altså opklaringer. Derefter så får vi solen og sten mellem 18 og helt op til 23 grader i dag. Og bare en svag til jævn vind omkring syd. Så denne mandag den 7. september vil føles helt rart ude i vejret. Velbekomme.

0: Tag min hånd, synger Barbara Moleko her i P4 Morgen. 6:06, Maria, her til morgen kan vi også fortælle, at den er gal med ejendomsvurderingerne igen.
1: Ja,
0: der er simpelthen en alvorlig fejl, og 100.000 ejendomsvurderinger er lavet forkert. Denne gang, så vidt jeg kan forstå, handler det om ejerlejligheder.
1: Det gør det, ja. Og det skulle jo egentlig have været, hvad kan man sige, de endelige ejendomsvurderinger, der var tale om, ikke? Fordi man kan sige, at Vurderingsstyrelsen havde købt sig lidt tid ved at sige, nu laver vi lige nogle forløbige vurderinger, og så kommer de endelige vurderinger, og de skulle så gerne være rigtige.
0: Er det the never ending story efterhånden,
1: de ejendomsvurderinger der? Det kunne du ret tyde på, ja. Altså, det er faktisk nogle fejl på de her ca. 300.000 ejerlejligheder landet over, som man har kendt til allerede i foråret, så man prøver at holde det lidt internt. Men altså, her i DR, der er vi altså virkelig gravet i det. Vi har en gravegruppe, der i den grad har bidt sig fast, og nu kan fortælle historien. Man kan læse om den inde på DR.dk.
0: Ja. Nå, er der nogen, der gør noget ved det her så, eller hvad?
1: Det ser det ud til. Der er der interview med chefen og så videre, men svaret er egentlig, at vi erkender problemet. Vi kan bare ikke helt endnu sige, siger Vurderingsstyrelsen, hvad vi gør.
0: Nej.
1: Men vi er sikre på, at vi nok skal finde på noget, og vi vender tilbage, når løsningen er klar.
0: I morgen kommer der en god løsning.
1: Nemlig.
0: Var der engang en statsminister, der sagde?
1: Ja.
0: Jeg vælger. Man kan læse hele den her noget knudrede sag inde på vores hjemmeside, dr.dk. Sæt i gang. Ja.

0: Stella Lefty, her var sangen Boston, og så er klokken 6:40. I aften er inviteret Lolland Kommune til borgermøde for at tale om fremtidens kystsikring i Nakskov. Der vil blandt andet blive orienteret om de tekniske løsninger, der overvejes, og så vil der være fokus på økonomien i projektet herunder, hvem der skal betale regningen. For Nakskov er faktisk en af Danmarks mest udsatte byer, når det gælder stormflod. Og i takt med klimaforandringerne, ja, der forværres risikoen, og uden en effektiv kystsikring, så risikerer store dele af byen i fremtiden at blive oversvømmet, hvis vandstanden stiger markant.
1: Nu kan vi sige godmorgen til Tove Hoggen, som bor i risikozonen i Nakskov. Godmorgen, Tove.
2: Godmorgen.
1: Hvor meget fylder den her risiko for oversvømmelse i Nakskov for dig? Altså, er du bange?
2: Nej, jeg er ikke bange. Jeg har altid tænkt på naturen som værende noget, som er større end os andre. Og vi blot er en del af den. Så nej, jeg er ikke bange, og vi har også historie, som går langt tilbage i tid, hvor man kan sige, at det har været vand, ja, og det har været højvandet, ja, og vi har klaret det. Mm. Men selvfølgelig er det alvorligt.
1: Ja, altså så alvorligt, at kommunen nu er klar med forskellige modeller for kystsikring, og de bliver så præsenteret i aften på det her borgermøde. Og det ser jo ud som om, at du er en af dem, er en af de borgere, som skal være med til at finansiere den her kystsikring. Fordi du bor tæt på. Hvordan har du det med det?
2: Ja, altså, jeg vil nu vælge at starte et lidt andet sted. Det er noget med at spørge os selv, eller samfundet skal i hvert fald spørge sig selv, hvorfor er vi kommet i den her situation? De der havvandstigninger, er det noget nyt fænomen? Nej, det har vi faktisk hørt om i mange, mange, mange år efterhånden. Vi har masser af viden på området om klima, men vi har ligesom ikke undervejs de flertal af os, den logiske konsekvens af den måde, vi har levet på op igennem tiden. Vi har udviklet, og vi har forbrugt, og godt inspireret af politikere og den samfundsstruktur, vi har, så er vi blevet tilskyndet at forbruge.
1: Ja.
2: Og men det forbrug har endet med højvand.
1: Det er rigtigt nok, ja. Og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der er uenig med dig i overhovedet.
2: Nej.
1: Altså, at der er ligesom en grund til, at vi er, hvor vi er nu. Men lad os nu lige tage helt konkret igen og sige, altså kystbeskyttelsesloven, den siger, at regningen skal sendes til dem, som bliver direkte berørt. Hvordan har du det med, hvis det ender med, at det bliver dig og de andre direkte berørte borgere, som skal betale gildet?
2: Jamen, som husejer vil jeg selvfølgelig der yde min andel, men jeg vil gerne køre det via skatten på linje med alle andre skatteydere, erhvervsdrivende, landbruget og så stat og kommune. Jeg tænker, det her er et kollektivt fælles ansvar at sikre vores byer, og det kunne vi jo nok have tænkt os til, vi skulle have gjort måske lidt tidligere, men summa summarum, jeg vil gerne betale, men på linje med alle andre i det her samfund.
1: Altså solidarisk, kan man sige.
2: Yes.
1: Ja. Ja. Men igen, nogen vil jo så sige, jo okay, men du har jo valgt at bosætte dig et sted, som er udsat for den her oversvømmelse. Nu er det der, vi er. Er det så ikke rimeligt, at du i hvert fald er med til at betale mest?
2: Nej, det tænker jeg stadigvæk ikke, fordi det her er et kollektivt ansvar. Vi har både haft ansvar for det, for den situation, vi står i. Det har vi alle haft, politikere og borgere. Og nu står vi med ansvaret for at samle op på den skade, vi har fællesskab har gjort.
1: Ja, vi må se, hvad det ender med, Tove Hagen. Tak fordi du var med her.
2: Ja, det var så lidt. God dag.
1: Hej. Tak i lige måde. Altså Tove fra Nakskov.
0: Ja, og en stor borgerundersøgelse fra foråret viser udbredt opbakning til at forbedre kystsikringen i Nakskov. Betalingsvilligheden, den varierer dog markant. Cirka en fjerdedel af borgerne ønsker nemlig ikke selv at bidrage økonomisk. Så er klokken ved at være 7:15. Så er der filmmusik fra den eneste ene, Shirley og Jonas, og Don't Look for Love.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er myldretiden sat ind, og det er fra Køge til Ishøj. Trafikken er tæt, og der er også ind imellem køkørsel, især fra Solrød Nord. Til gengæld så er køen næsten afviklet frem mod motorvejskryds Avedøre, og det skyldes et uheld tidligere efter Vallensbæk Syd. Så er der Holbæk Motorvejen ind mod København. Der er det sådan omkring 3 kroner, at de skal ned i fart, og så kan der være et lille stop undervejs til motorvejskryds Tostrup. Rute 23. Her er der stadigvæk godt gang i køen fra Tømmerupkrydset og frem til Hallas Allé. Og så har vi regionaltoget fra Ringsted her klokken 7. Det er aflyst til lufthavnen.
9: P4.
10: P4 Trafik.
9: Med dig hele vejen.

0: I'm not crying, I'm dancing. Det var Sisal.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Klokken er ved at være 8 minutter i 7. Vi fortæller jo her til morgen om Flakbjerg Efterskole ved Slagelse, hvor de unge skal ud og finde overraskelser i naturen her til morgen. Det såkaldte masseeksperiment, ikke?
3: Jo, altså, de drømmer jo om forskerne, som skal tage imod alt det her, som eleverne finder. At man finder noget overraskende.
0: Ja.
3: Altså et eller andet insekt eller flere, forhåbentlig, som man ikke var klar over. Måske fandtes.
0: Eller fandtes der i hvert fald.
3: I hvert fald fandtes der, ja.
0: Ved du hvad, jeg kom til at tænke på det der med at finde overraskelser. Nu er det her naturen, men det kan jo være alle steder, ikke? Jeg bor i et, eller vi bor, må jeg hellere sige, i et 100 år gammelt hus, ikke? Det er fra 1925. Og det har vi været igennem nogle år og renoverer jo. Og det der med at finde hilsner fra tidligere håndværkere, det var en kæmpe overraskelse for mig. Fandt for eksempel under gulvet i et rum på første sal, hvor der skulle laves badeværelse. Piller gulvet op, så ligger der sådan et gammelt fragtbrev fra den, der har leveret brædderne i sin tid i 1925. Så lå det bare, det har man lagt ned. Måske bare fordi man tænkte, af med det, så er det affald væk, men en gave.
3: Ja.
0: 100 år efter, når man piller det op.
3: Ej,
0: og så fældede jeg jo en skillevæg, eller nej, jeg tror egentlig bare, den her, der skar jeg hul i en skillevæg til en ny dør. Og så stod der indvendig på skelettet, stod der, tømrer Bent Johansen og tømrer Bent Petersen opførte denne væg den 16. februar 1970.
3: Og du har taget billede af det der?
0: Det er rigtigt, det er dokumenteret her.
3: Nej, hvor er det vildt, altså. Ja. Og det er jo, nu kan man sige fragtprøvet, vi ved ikke, var det med vilje, eller var det bare en fejl, men det der...
0: Det er jo en hilsen.
3: Det er en hilsen.
0: Til fremtiden, ikke?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ej, bliver man ikke helt rørt?
0: Jeg bliver meget rørt, og jeg har selv gjort det også de steder, hvor det har været muligt. Hvis jeg har sat en ny skillevæg op, har jeg lige skrevet ind i opført af, du ved, sådan med hjælp fra dem og dem, og datoen og andre steder har jeg med vilje sådan måske stillet en coladåse eller et eller andet ind. Steder, hvor det så kan blive fundet på et tidspunkt. Nogle andre skal til at renovere, ikke?
3: Ja, og det er jo et overraskelse, som står der og venter på nogen. Man ved jo på et eller andet tidspunkt, vil det jo ske, men ingen ved hvornår.
0: Men skal vi ikke efterlyse sådan nogle overraskelser her? Altså, det kan være ting, du har fundet i naturen, som skolelæverne skal til. Det kan også være som mit eksempel her, men det kan være noget helt tredje, vi slet ikke kan forestille os.
3: En eller anden overraskelse, du har fået, altså du har fundet noget, og har tænkt, what the
0: fuck?
3: Søren.
0: Ja, ikke? What the søren.
3: Ja.
0: Som man siger.
3: WTS, som man siger. Hvad var det? Det var en overraskelse.
0: Ja.
3: Skriv til os på sms'en, der er åben. Du skriver bare 1212 til 1212. Så skriver du SJ, et mellemrum, og så din besked om den overraskelse, du har fundet.
0: Du kan også skrive til os via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Der kan man faktisk også sende billeder inde på Messenger,
3: det meget
0: hvis man har lyst til det. Hvis du har noget, du synes, at vi skal se. Vi glæder os til at høre fra dig. Her Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. 5 minutter i 7.

Dancing in the Dark. Her var Bruce Springsteen, og med et øjeblik er der radioavis med Morten Sten Lauritsen. Han fortæller, at den nu er gal med ejendomsvurderingerne igen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er nemlig lavet forkert. Lyt med efter The Scripts nye. Den hedder Man in the Arena. Yeah.

0: Man in the Arena hedder denne nye med Jeske The Script. Så er det tid til nyheder fra Radioavisen. Klokken er 7.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrullingen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
1: Selvom fejlen altså bliver opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne bliver stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
4: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
1: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
4: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternative für Deutschland er højdespringer i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration, men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudser den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
5: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
1: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
1: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: På Køborg Motorvejen i nordgående retning, det er en stram elastik, altså op og ned i fart, og det er mest i de lave gear, og så er der også indimellem nogle hurtige stop. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det fra Baldersbrønde, at der er samling på tropperne, og det fortsætter videre mod motorvejskryds Tostrup. Og ellers så ser det sådan rig ud. De fleste steder, rute 23, er også ved at komme godt med frem mod Hallas Allé.
1: Undskyld, jeg fik lige ødelagt din lyd lidt her, Karina. Det kunne du ikke høre, men det er jo fordi, at ja, jeg vil være en gammel mand, og der er mange knapper at skrive på.
0: Vi fik
1: her på klaveret.
0: Det mest vigtige.
1: Vi fik det vigtige med, det var godt.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
1: Ja, klokken er 7:09. Her til morgen, der taler vi om at finde overraskelser. For skoleelever skal i den her uge ud og finde overraskelser i naturen. Men vi spørger også, hvilke overraskelser har du fundet? Og Trine fra Holbæk, hun er i lighed med som jeg fortalte om, i gang med at bygge om. Og hun skriver, vi byggede om og fandt et postorderkatalog fra 60'erne. Det var sjovt. Vi har selv skrevet vores navne og efterladt ugens reklame.

0: I en flyvemaskine. Der var en langvarig flyvning. Det var... Jeg sov. Man sidder og sover det om natten i flyveren, der er bælragende mørkt. Så vågner jeg på et tidspunkt, det er stadigvæk mørkt, og konstaterer, shit, jeg har tabt min hvilesesring. Ja. Altså, mens jeg sov. Er det ikke vildt?
1: Det er
0: det i sig selv. Nå. Den er så røget af, og jeg leder og med lommelygte under sædet og på naboens sæde, og jeg kommer da til at vække den, der sidder bag ved mig, og siger, hvis du, har du set min... Nej, det har han ikke. Nå, okay. Jeg leder og leder og giver op og tænker, okay, det skete så. Der er ikke noget ved det. Jeg advarede også lige min mand om...
1: Nå, du havde talt takte til herre Hollænder.
0: Ja, jeg skyndte mig at sige til herre Hollænder, min vildtidsring er væk. Det er ærgerligt, og jeg er ked af det, men så lander vi. Det er heldigvis blevet lyst i mellemtiden, og jeg får samlet alle tingene, og jeg er på vej ud af flyveren, da jeg lige får kastet blikket til vedkommende til højre for mig.
1: Ja.
0: På den anden side af gangen i flyveren.
1: Mm.
0: Der ser jeg under noget blankt inden under sædet. Det er min hvilesesring.
1: Hvordan er den kommet derover? Den trillede?
0: Den er trillet.
1: Nej.
0: Jeg tror, at rutschede lidt frem og tilbage i kampen sæde i flyvemaskinen.
1: Voldsomt.
0: Ej, sikke en lettelse.
1: Øj.
0: Sikke et fund.
1: Ja.
0: Hvad mener du?
1: Jamen, ja, det er fantastisk. Du har fået mig at se den.
0: Ja, den er her.
1: Ja, den sidder. Nu sidder den der rigtig.
0: Nu har jeg siden taget en anden ring ud over, ja, sådan en ikke falder
1: ind i. Ja, sådan en
0: beskyttelsesring. Ja, det kan man sige. Ja.
1: Jamen, det er det, du har fundet. Mm. Hvad har du fundet, spørger vi om her til morgen. Altså, hvilke overraskelser har du fundet? Skriv til os og fortæl om det.
0: Ja, sms'en er åben. Du skriver til 1212, SJ, et mellemrum, og så dit fund afsted til os.
1: Ja.
0: Eller Facebook.
1: Det er P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen derinde og sender sin besked via Messenger. Og herinde kan du faktisk også sende billeder til os, hvis du gerne vil vise et billede af dit fund. Nu er det musiktid fra Rune Rask, Hampenberg og Blæs. De har lavet en version af En som dig.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: En som dig med Blæst, Rune Rask og Hampenberg, så er klokken 14 minutter over 7. Dele af Nakskov risikerer i fremtiden at forsvinde, for beregninger viser, at op mod 60% af byen kan blive oversvømmet, hvis området rammes af en voldsom stormflod, en såkaldt 1000-årshændelse. Og den risiko, den bliver kun større i takt med klimaforandringerne, og derfor så skal Nakskov nu klimasikres.
1: Lolland Kommune har længe undersøgt flere løsningsmodeller, og i eftermiddag der inviterer de så til borgermøde for at gå i dialog om fremtidens muligheder, både når det gælder de tekniske anlæg og den økonomiske regning. Nu kan vi sige godmorgen til formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jakob.

0: Fra De Konservative. Godmorgen, Henrik.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det, I gerne vil have ud af den her dialog med borgerne i dag?
1: Jamen, det er jo klart, at når man er i en situation som Naxkovit, og der er en stor risiko for, at ens by kan blive oversvømmet, jamen, så har man nogle bekymringer. Og der er altså, med de bekymringer, der er også bundet noget økonomi. Og det kan også være en af bekymringerne i den grad. Så derfor har vi et møde her i dag senere, sidst på eftermiddagen, først på aftenen, om vi vil gerne fra kommunens side også have vide, hvad borgerne oplever som de vigtigste spørgsmål, og hvilke bekymringer de har, som vi skal kende til, når vi går videre med vores proces.
0: Og vi ved allerede, at mange borgere er bekymrede for, hvor meget de selv skal betale. Så hvis vi nu lige kigger på Lolland Kommune, bare kort og præcis svar, hvor meget af den her regning planlægger I Lolland Kommune selv at betale for kystsikring?
1: Det ligger der ikke noget fast om endnu. Det er, undskyld mig. Det er sådan, at vi har fået et lille tilskud fra staten, men det forslår ikke noget. Vi håber på at måske også få noget fra EU. Det, der er i det, det er, at det påhviler jo den enkelte husejer selv at sikre sin ejendom. Sådan er den nationale lovgivning, uanset om man, det er Nakskov, eller om det er Vestkyst, eller hvad det er. Så derfor, det vi kan, det er, at vi kan komme med de tekniske ting, og vi kan selvfølgelig også arbejde videre på de økonomiske muligheder, der måtte være.
0: Men det er borgerne, som er mest berørt, som primært skal betale, det du siger?
1: Det betalingsmodellen er ikke lagt fast endnu. Vi har gennemført en undersøgelse, der har været udsendt til spørgeskema, og vi har fået rigtig mange, over 800 gode svar tilbage igen.
0: Og her siger nogen, at flertallet siger, at de er villige til at betale omkring 1.500 om året per husstand for kystsikringen. Kan de nøjes med det?
1: Ja, vi siger, altså det kommer helt an på, hvilken teknisk model, der bliver valgt, og hvad vi ender med til sidst at kunne få i et tilskud. Den dyreste model koster jo over 0,5 milliard.
0: Så altså, kan vi konkludere ud fra det, du siger her, at borgerne kommer til at betale en klækkelig sum selv?
1: Det er der ingen tvivl om, at borgerne vil komme til at betale størstedelen af det, hvis ikke der fra statens side lige pludselig kommer nogle penge, som vi pt. Ikke kender til.
0: Men synes du egentlig, det er rimeligt, altså fordi klimabeskyttelsesloven, den taler jo om, at altså, om samfundsnytte, altså hele Nakskov Kommune, eller by, hele Lolland Kommune har jo glæde af, at mest muligt bliver kystsikret, ikke? Og skal kommunen så ikke spæde til?
1: Det kunne man godt synes og tro, men nu er det jo, som vi plejer at sige, er der noget, vi har nok af, så er det ingen penge. Og det vil sige, at vi har ingen mulighed, vi har ingen økonomisk mulighed for at gå ind og dække det her. Det har vi ikke. Vi bliver nødt til at holde os til den nationale lovgivning, så i øvrigt også bede forskellige parter om at revurdere deres synspunkt til finansiering.
0: Vi må se reaktionerne, hvad de bliver i aften, Henrik Jacobsen. Tak for det.
1: Jeg glæder mig i hvert fald til det.
0: Godt.
2: Det var godt.
0: At høre. Formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune og fra De Konservative.
2: Ja, klokken er 19:07 og meget aktuelt. Ja, så er der en vejrudsigt på vej til dig om et øjeblik.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Og meget passende skal vi nu til den rigtige vejrudsigt. Den morgenfriske direkte fra dig, Anders Lysholm, i vores vejrcenter. Det bliver jo faktisk en god start på ugen her.
6: Ja, det må man sige. I hvert fald, hvis man har brug for en lille pause. For det er de efterhånden ret store mængder regn, vi har fået på det seneste. Det bliver nemlig ugens sandsynligvis varmeste dag, sådan som det ser ud lige nu i hvert fald. Vi ligger allerede omkring de her 15-16 grader, og i løbet af eftermiddagen, jamen, så kan vi altså komme op på de her 20-23 grader, og så en dag med tørvejr. Det er jo også, det kan jo også noget. Men formiddagen, den kommer nok til at byde på sådan en god blanding af skyer og måske en enkelt let byge. Men sidst på formiddagen, så kommer der så mere plads til solen, og så er det en ganske solrig eftermiddag og aften. Og så med en svag til jævn vind fra syd, jamen så er det ganske sensommerligt her i dag.
5: Mm. Ja. Men det går ned ad bakke derefter de kommende dage.
6: Ja, altså I har jo et valg. Jeg har jo fundet ud af, at det er jo ikke alle, der har lyst til at høre hele sandheden. Nogle gange vil man bare høre en del af sandheden.
5: Jamen, så vil vi bare høre en del af den. Den gode del.
6: Så har I hørt den gode del, så kan vi snakke om den anden del i morgen, tror jeg.
5: Ja, lad os gøre det. Det er fint, Anders. Tak.
6: Det er godt.
5: Oh ja, 6 minutter i halv 8 fra vejropdatering til trafikopdatering lige efter genstart. Her er Patina.

0: Genstart herfra. Patina, så en opdatering på morgentrafikken, Karina.
1: Af nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der stimler I sammen frem mod Solrød Syd, og så er det altså stadig op og ned i tempo frem til Greve Nord. Holbæk-motorvejen mod København har stoppet det til sådan omkring Baldersbrønde, så kommer der lidt mere gang i hjulene efter Høje-Taastrup Syd. På rute 14, der er der også lidt propperi efter Osted og mod Roskilde. Det kommer lidt i nogle klumper, og det er efter Rorup, og så er det omkring Øm. Rute 23, ja, der er I ved at være sådan pænt kørende igen fra Tømmerup-krydset og frem til Hallas Allé.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi taler om overraskelser. Hvilke overraskelser har du fundet? Og anledningen er jo, at en række skoleelever i den her uge skal ud og finde overraskelser i naturen. Vi skal i kærlighedens tegn.
3: Ja, ikke lige nu.
0: Nå, okay,
3: faktisk.
0: Undskyld.
3: Men det skal vi skal, der er faktisk kommet nogle dejlige kærlighedsoverraskelser. Ja. Vi kommer tilbage til dem senere. Det er en teaser, Anders.
0: Okay, jeg vil.
3: Lige nu, der handler det om Anja. Jeg skal ikke udelukke, der er kærlighed i her, men det handler om, at hun skriver, at hun fandt engang et nøglebundt i sin taske. Altså et nøglebundt, som ikke var Anjas.
0: Nå, vel.
3: Anja skriver, jeg havde været ude at handle, og da jeg kom hjem, lå der et bundt nøgler med bil og husnøgle. Jeg har ingen idé om, hvordan de havnede der. Det var så mærkeligt. Det var dengang, der var åbent på politistationen, så jeg afleverede dem der. De var også temmelig forundret over, hvordan de var havnet der. Og nu siger kaldet, ikke? Kunne det have været? Men så ville man vel have sagt, lille sædel ved os. Men altså sådan, du ved,
0: nu
3: er inviteret hjemme for ind til mig. Her er nøglerne.
0: Jo, men klart ikke mere at være sådan noget hotelnøgler, hvor man kan se nummeret på.
3: Lejer op.
0: Diskret nede i morgenmadsbuffeten.
3: Det har jeg ingen erfaring med, Anders. Men
0: nej,
3: det har du erfaring.
0: Nej, jeg har set en film engang, ikke? Ja.
3: Ja, meget underligt. Men altså, Anja, kan man udelukke, at du selv var distræt og har puttet... Eller, nej, det er jo ikke
0: det
3: engang dine nøgler.
0: Skal, nej, jeg tror ikke. Jeg tror bare, vi skal sige tak for den historie. Ja. Har du også en historie, så skriv til os på sms nummer 1212. Husk lige at skrive SJ som det første i din besked. Nyheder om et par minutter.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når fremtidens stormfloder rammer, så risikerer op mod 7.500 borgere i Nakskov at blive tvunget væk fra deres hjem. Byen er udpeget som en af Danmarks mest oversvømmelsestruede, og det er ikke længere et spørgsmål om, men hvordan kysten skal sikres. I aften inviterer Lolland Kommune til borgermøde, hvor de første bud på tekniske løsninger og finansiering bliver vist frem. En stor spørgeskemaundersøgelse viser, at mange af byens borgere bakker op om kystsikringen, men her hører enigheden også op for, fordi hvem skal betale? Cirka en fjerdedel vil nemlig ikke selv have penge op af lommen. Og det er blandt andet den dialog, som kommunen ønsker at have med borgerne, fortæller udvalgsformanden Henrik Jacobsen fra De Konservative.
3: Vi vil have en politisk diskussion om det, og så også en anbefaling af, hvilken løsning vi vil gå ud med. Og dermed så vil administrationen begynde at beregne på selve løsningen.
2: Tove Hagen fra Nakskov bor selv på havnen og derfor i risikoområdet. Hun vil også gerne bidrage til regningen, selvom hun på egen hånd har sikret sit hjem. Men hun mener helt klart, at regningen ikke bare skal sendes til folk i Nakskov.
4: Det har der et samfundsanliggende i min verden, og det har der alt prisen, vi må betale for, at vi ikke har taget vare på vores klima.
2: Det sagde Tove Hagen fra Nakskov. Elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse kan i denne her uge kalde sig for forskere, for de er nemlig med i masseeksperimentet, som er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark. Faktisk så er mere end 30.000 elever over hele landet i år med til at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og ifølge science-lærer på Flakkebjerg Efterskole, Michael Fynsk, så er elevernes bidrag til masseeksperimentet med til at lave reel forskning.
5: De oplever, at deres arbejde, det er ægte. Altså, de laver ikke bare et skoleforsøg, som ender i skraldespanden, når timen slutter. De bidrager med viden, som andre faktisk har brug for. Man kan faktisk sige, at det er et ægte formål, og eleverne de går til at være forskere og praktiske og undersøgende.
2: Og selvom der i situationstegn kun er tale om skoleelever, der skal samle vigtige data ind, så er risikoen for fejlkilder minimal. Det fortæller Lene Christensen, der er leder af masseeksperimentet.
6: Vi har simpelthen masser af data på, at det fungerer. At eleverne godt kan finde ud af at gennemføre de her undersøgelser. Mest af alt, fordi lærerne er der som gatekeeper. De er rigtig gode til at forklare eleverne, hvad det er, de skal. Og så ligger jeg mig som programleder også i scenen for at udvikle de her autentiske metoder og kigge på dem, sådan så jeg tænker, at det her det kan elever godt gennemføre.
2: Insektindsamlingen går til forskere på Statens Naturhistoriske Museum. Hvis du gerne vil løbe over Storebæltsbroen om cirka et år, så skal du sidde klar ved tasterne til midnat. Der åbner tilmeldingen til de 10.000 startnumre nemlig. Løbsleder Per Hansen siger, at der allerede er stor interesse for løbet fra løbeklubber og tidligere deltagere.
7: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Maria Hollænder og

0: Brandon Beal, Lukas Forkammer og sangen Golden, klokken er 7:07. I dag der skal, og hele ugen, skal en række skoleelever ud og finde overraskelser i naturen, og derfor spørger vi her til morgen sådan lidt mere bredt, hvilke overraskelser har du fundet? Og der er altså kommet en rigtig god og rørende historie fra Claus.
1: Ja, det er der. Han skriver, det der med at finde ting, overraskelser. Jeg fik lige et flashback. Min far, som var smedemester i Bjergsted, han lagde altid en seddel under et toilet, når han satte et nyt op.
0: Mm.
1: Han blev desværre dræbt i en trafikulykke helt tilbage i 1982. Dengang, der var jeg knap 17 år.
0: Ja.
1: Da jeg så som ingeniørstuderende havde et feriejob, det har været tilbage i starten af 90'erne, der skulle jeg ud og montere et nyt toilet i et af de huse, der hørte til Astrup Gods.
0: Så er vi på Jyderup-kanten?
1: Det er vi, ja. Og hvad finder jeg der? Under toilettet lå der en hilsen fra min far.
0: Brilliant.
1: Det var ret stort for mig at finde den lapapir.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ej, det må det have været, ikke?
0: Sikkert sus, der må have gået igennem ham.
1: Ja, ej, hvor vildt. Og så skriver Claus videre, jeg tog sedlen med, og jeg behøver vel ikke nævne, at der stadig ligger en hilsen under det toilet, hvis det der ikke er skiftet i mellemtiden. Men den hilsen er selvfølgelig fra mig.
0: Ja.
1: Ej, Claus, det var en virkelig god historie. Sikkert fund, altså helt uventet, ikke? At finde en besked fra sin egen far.
0: Meget uventet. Lige i... Ja, det går lige i hjertet,
1: ikke? Ja, det gør det. Tak
0: Nå,
1: for det.
0: Tak for det, Claus. Vi efterlyser flere historier. Så hvilke overraskelser har du fundet? Og det kan altså være mindre end lige det her, Claus han kan diske op med. Men stort og småt, skriv til os på sms nummer 1212. Husk SJ som det første i din besked, eller skriv til os på Facebook. Det er B4 Sjælland, og der kan du via Messenger skrive til os, men også sende billeder, hvis der er et eller andet, du gerne vil have.
1: Ja, meget gerne.
0: Ja. Flere historier lige efter, vi har hørt Alex Warren.

0: Alex Warren.
1: Her var Passenger.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Klokken er 7:41. Hvad har du fundet af overraskelser, spørger vi om her til morgen. Og der kommer altså rigtig mange gode historier ind nu.
3: Ja, der er en fra Janni, som skriver sådan her.
1: Den er skæg.
3: Altså, det er en overraskelse, vi har grinet meget af gennem årene, skriver hun. Vi var engang på hundeprøve med Retrievernes Jagthundeklub. Og der var vel nok 30 sorte labradorhunde med på dagen. Deriblandt et par kulsøskende. Da dagen er slut, så hopper hunden ind i bilerne, og vi kører hjem, og vores jagtkammerat undrer sig over, at hans hund opfører sig helt anderledes, end han plejer. Hele aften. Pludselig slår det ham, at det nok ikke er hans hund. De to kuldsøskende lignede hinanden så meget, at ejerne havde fået byttet rundt.
1: Det er sjovt.
3: Ja. Så, og der kan man se så åbenbart, hvor god en opdrager man åbenbart er af hund, ikke?
1: Jo.
3: Hvis der er så stor forskel der, så kan der godt være, at den ene var lidt bedre opdraget end den anden.
1: Ja, måske var det der. Den, lige pludselig lystrede den ikke sit navn. Har den mistet hørelsen? Er den blevet en labradef, som man siger? Eller hvad?
3: En labradef. Ja. Den kendte race.
1: Ja, præcis. Som sådan nogle der. Vi mange, der har labradeffer derhjemme.
3: Ja, det kan jeg forstå.
1: Ja, det er vi. Nå, prøv at høre. Carsten fra Lolland, han skriver, jeg fandt et kærestebrev i vores svenske sommerhus. Brevet var fra 1887. Nu har vi hængt det op i glas og ramme.
3: Ej, vildt.
1: 1887. Skal vi vide, hvad man... Ved man har skrevet?
3: Ja.
1: Skal vi vil du med at drikke en kop kaffe? Det er måske ikke lige sådan noget.
3: Nej.
1: Skal vi være venner på Facebook?
3: Heller ikke.
1: Nej.
3: Jeg har fundet et eksempel, faktisk.
1: Ja, hvad siger det?
3: Det er et kærestebrev fra 1889. Det er to unge fra Vendsyssel, som åbenbart boede i hver sin landsby, og forholdet var hemmeligt, fordi forældrene var imod. Og så skriver Trine, hedder hun, til Christian. Ja. Min kære Christian, de skulle mødes. Skriver hun, min kære Christian, jeg er lige kommet hjem fra vores stævnemøde, som jeg er vis på, er lige så stor skuffelse for os begge to. Vi må opgive håbet om at træffes, da jeg gik fuldstændig vildt, så at klokken måske var 8, inden jeg fandt bestemmelsesstedet. Der så jeg ingen Christian. Jeg fandt, kan du vist tænke dig, hvor godt humør jeg gik hjem med.
1: Nej.
3: Jo, så det var ikke så godt.
1: Nej, men det var... Men det var andet være for svært jo. Der har de været mere hoppalahæ.
3: Hæppalahæ, ja.
1: Der har været gang
3: i det. Men jeg tænker bare, sproget er ikke så gammeldags,
1: som
3: jeg
1: havde troet.
3: Nej.
1: Tak for beskeden, Carsten. Og sidder du også inde med en overraskelse, du gerne vil fortælle os om, så skriv til os på sms nummer 1212, lige SJ som det første i din besked. Der er altså også mulighed for at benytte sig af Facebook, hvis man heller vil det. Det er en, der hedder VDR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen, så skriver man direkte over til Marias computerskærm. 16 minutter i 8. Så er det klassikertid. Ja, Madonna og Lies La Bonita.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
7: Der er stadig noget trængsel ind ad Køge-Bugt-motorvejen, og den møder du frem mod Solrød Nord. Det er med køkørsel ind imellem videre til Greve Nord. På Holbæk-motorvejen mod København, der er der ind imellem noget fartdyk, sådan omkring Gævning og også lige omkring Kornerup Resteplads. Og ellers så er det fra Høje Tostrup Syd og videre mod motorvejskryds Tostrup, at I hænger i noget køkørsel. På rute 14, ja, det er kø kort efter Osted og frem til Øm.
8: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Sæt det fri her fra Malte Ebert, 9 minutter i 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det har været en weekend, hvor den har stået på fredsforhandlinger for USA's særlige udsending, Steve Witkoff og Jared Kushner. De har jo besøgt både Vladimir Putin i Moskva og Volodymyr Zelensky i Kiev, og de kom egentlig med en plan om at få stoppet Ukraine-krigen, men altså, man skal ikke have for store forhåbninger efter weekendens forhandlinger her.
2: Nej, hvis man skal tro en lang række analytikere, så er der ingen grund til at tro, at freden er nært forestående. Der er blandt andet en, læser jeg her, velanset ukrainsk militæranalytiker, Tatari Gami, som siger, at han ser overhovedet ikke noget meningsfuldt resultat af de her fredsforhandlinger, fordi Putin tror, at han kommer til at have overtaget den kommende vinter.
0: Mm.
2: Og det er jo så ikke særlig, hvad kan man sige, ja, så vil han jo åbenbart satse på det, og så fortsætte krigen, ikke? Og det samme siger George Barros, som er fra den amerikanske tænketank Institute of the Study of War. Han siger, at Putin stadigvæk henviser til det, han Putin kalder grundlæggende årsager til krigen. De skal afklares først, og det handler jo noget om, at Putin overhovedet ikke har tænkt sig andet, end at den ukrainske stat skal ødelægges.
0: Ja.
2: Så der er ikke rigtig håb i den retning lige nu.
0: Mm. Og man har gjort et spædt forsøg i hvert fald, ikke? Man siger, det var bedre end ingenting, men ja, der er åbenbart ikke sådan rigtig lys for enden af den tunnel lige nu.
2: Nej.
0: 8 minutter i 8. Så er der duet her med Dina og Thomas Helmig og 100 dage.

100 dage. Her var Thomas Helmi og Medina. 100.000 ejere af lejligheder har fået forkerte ejendomsvurderinger, simpelthen fordi der er fejl i vurderingssystemet. Hør, hvad det betyder helt præcis i radioavisen, der kommer lige om et øjeblik, efter vi har hørt den nye fra amerikanske Sombra, der hedder My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready hedder sangen her. Ny fra den amerikanske gruppe Sombra. Du lytter til B4 Morgen, så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Busing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpe stor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misere.
1: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
2: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt. Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Using. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrik Siegmund, i en tale i nat.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrik Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solvej Gram Jensen.
4: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på dem, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
1: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
5: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
6: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
1: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: P4. Du

0: Vi har uheld på Holbækmotorvejen mod København. Det er efter 15 Gævninge og før Kornerup Resteplads. Politi og redning er på vej. Der er et spor spærret. Det er formentlig det venstre. Og så har vi nordgående på Køge-Bugt-motorvejen. Der er det en blanding af noget trillekø og tætkørende trafik med nedsat fart. Og det er fra omkring Solrød Nord og frem til Ishøj-udfletningen. Er du på vej sydover på Sydmotorvejen og skal fra ved 44 Eskilstrup, så vær forberedt på kø på frakørslen. Det skyldes det lysregulerede vejarbejde, der er på Nykøbingvej ved Ønslev, og der er altså kø i begge retninger.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
3: Hvorfor du kigger sådan på mig?
4: Det var fordi, jeg har faktisk tænkt på hele morgenen, Anders, at jeg vil ikke sige, at du sådan er overdressed her til morgen, men du er faktisk sådan usædvanligt nydeligt klædt på med den der, sådan hørskjorte,
3: ja.
4: Du har på. Jeg har ikke set dig med den på.
3: Det er en overligger. Det er en overliggerskjorte fra weekenden, fredag. Du var jo til samme arrangement, en kollega havde jubilæum, og vi mødtes lige for at sige tillykke og få lidt at spise.
4: En overlægger, siger du?
3: Jamen, det er jo fordi, hvis man har en skjorte, og det kan jeg jo lige så godt, det er bare et tip. Hvis du har en skjorte eller et eller andet pænt, som du kun har på i en 4, måske 5 timer, inklusive transport, ikke? Og så man kommer hjem og tænker, jeg har jo ikke spildt noget af den, den lugter heller ikke af noget.
4: Så du havde den der på i fredag?
3: Ja.
4: Ej.
3: Så hænger man bare... Jeg har sådan et specielt sted, jeg hænger tingene.
4: Hmm?
3: Altså, det er bare et badeværelse, hænger det bare på en knage.
4: Ja.
3: Så ligger den over til næste gang, at jeg skal, om man ikke er pænt afsted, men

0: tage den på i morgen, for jeg vil ikke have, at der er kolleger, der tænker, nå, what? Havde hun ikke den på i går også? Den er ikke blevet vasket.
1: Så venter du nogle dage, så tager den på igen.
0: Så er faktisk en overligger. Så ligger den lige og venter, du ved, og så tager den på igen.
1: Jamen, det er rigtigt. Men der kan jeg så afsløre, at det der er vist også en overligger, du har på det. Jeg tænker da måske nok, at du efterhånden skulle begynde at finde ud af at få den vasket. Ikke?
0: Shit.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

Vi har et uheld på rute 22 Møgensvej. Det er mellem Sydmotorvejen og så Nyrød Skovstræde, og der er altså spærret i retning mod Vordingborg. Der er politi på stedet, og de dirigerer trafikken. I har altså et enkelt spor at deles om. Der er kø fra omkring motorvejen, altså fra Sydmotorvejen og så frem mod Nyrød Skovstræde.

0: Repeat It. Her var Martin Garrix, og klokken er 14 minutter over 8. I denne uge der skal elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse og i resten af landet ud og høste alt det, der kribler og krabler. Og det sker som led i Astras masseeksperiment. Vores tema er ukendt insekt.
1: Og eleverne de får simpelthen lov til at blive forskere. De skal blandt andet sortere deres fund af insekter og sende dem ind til DNA-analyse. Lene Christensen, godmorgen. Og nu er der meget forsinkelse på, kan jeg høre her.
2: Godmorgen.
1: Lene, du er mangeårig programleder på Astras masseeksperiment. Vi skal ud på Flakkebjerg Efterskole senere på morgenen og høre om deres eksperiment. Hvad er det, I håber, at eleverne her i for eksempel Flakkebjerg kan være med til at finde?
2: Jamen, vi håber, at de finder rigtig mange insekter. Altså mest af alt det, at de får lov at indfange rigtig mange insekter, fordi at de har en mulighed for at indsende 96 insekter per klasse til forskerne, så forskerne får en kæmpe skattekiste af data, både i form af fysiske insekter, der er sendt ind, men også i form af en masse data, som eleverne observerer ude i naturen og sender ind i en formular.
1: Og det er mere end 30.000 elever landet over, som bidrager til det her projekt. Hvorfor er det egentlig, I vælger at inddrage skoleelever?
2: Jamen, Astra er et center under Undervisningsministeriet, som skal lave nogle forskellige tiltag, som

0: som motiverer skolelærerne, naturfagslærerne til noget god naturfagsundervisning, hvad det nu end er, god naturfagsundervisning. Og vi kender nogle af de pedaler, vi kan trykke på, for at eleverne bliver motiveret og synes, at det her er noget, som jeg lærer noget af. Og den ene af dem er, at det foregår praktisk og ude i felten, og det gør det med masseeksperimentet. De skal bruge deres hænder, når de skal indsamle de her insekter, og i øvrigt prøve at kigge på dem efterfølgende. Og så er det det her med, at de bruger autentiske metoder. Altså, de bruger nogle metoder, der ligner dem, forskerne bruger i virkeligheden. Og den sidste pedal, det er, at de ved, at det, de indsamler og i øvrigt melder dataen om, det er noget, der skal bruges i virkeligheden. Altså, det bruges til grundlæggende forskning, og sidste år kiggede de for eksempel på jordens sundhed, så det er også tit noget, som er med til at påvirke politikere og i det hele taget bare oplyse danskerne om det land, vi har.
1: Men det er jo reelle data. Er reelle data i efter reelle insekter, reel forskning? Er der ikke en risiko for fejlkilder, når man lader skoleelever blive forskere?
0: Jo, der er en risiko for fejlkilde. Det er der også, hvis det var forskningsassistenter eller forskerne selv, som havde lavet sådan et eksperiment her. Der, hvor vi kan år efter år efter år se, at eleverne faktisk er i stand til at levere rigtig god data. Og det tror jeg, der sådan er tre grunde til. Den vigtigste grund er, at eleverne faktisk gør sig meget umage, for de ved, at det her det skal bruges i virkeligheden. Så er det lærerne, som er gatekeeper, de er sindssygt gode til at forklare eleverne, hvordan de skal gennemføre det her eksperiment. Og det sådan, sidste grund, det er det arbejde, vi lægger i det i Astra, nemlig at vi koger de her autentiske metoder ned til noget, som eleverne kan gennemføre i virkeligheden. Så jeg har jo en tæt dialog med forskerne om, hvad vi tror kan lade sig gøre i virkeligheden i en skoleverden. Og vi har masser af evidens for det. Forskerne de udgiver artikler hver eneste år på baggrund af de data, eleverne har indsamlet.
1: Så vi er altså på vej med at få kortlagt endnu flere danske insekter. Tak for det, og held og lykke, Lene Christensen.
0: Jo, tak skal du have.
1: Altså mange år i programleder på det her Astras masseeksperiment.
2: God fornøjelse ude i naturen. Og Maria, nu Astra, det betyder stjerne.
1: Ja.
2: Og skulle vi så ikke bare tage en sang, der hedder Stars?
1: Jamen altså, du tryller igen.
2: Kan du mærke?
1: Ja.
2: Kan du mærke kontaktfladen? Det er godt. Her er Simply Ready på 4 morgen, 18 minutter over 8.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber af hat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber af hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William
0: Mutz.
4: All right, young man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
0: Tak for, du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv.

0: Og hos The Shark hænger her sammen med sin kollega Lea Eibjørk. Og sangen her, den hedder 100 år. Så er det tid til en opdatering på morgentrafikken, der driller lidt, Karina.
1: Ja, på Holbæk Motorvejen mod København, der er en ret massiv kø. Det er fra omkring 15 Gævninge, og det skyldes uheldet længere fremme før Kornrup Resteplads, hvor venstre spor er spærret, og der er noget politi og redning på stedet. Rute 22 Mønsvej, her arbejder politiet stadig ved uheldet ved Nyrød. Det er mellem Sydmotorvejen og Nyrød Skovstræde, og politiet dirigerer trafikken derude. Du skal være forberedt på, at der kan være lidt køkørsel. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er det stadig omkring Solrød Nord. I skal ned i tempo, og så triller I ellers tæt og med nedsat fart videre mod Ishøj-udfletningen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi taler her til morgen om skoleelever, der skal ud og finde overraskelser i naturen. Insekter for eksempel. Hvilke overraskelser har du fundet i dit liv, spørger vi om her til morgen.
3: Og Gitte, hun har skrevet til os på Facebook, jeg købte et par jeans på et loppemarked for mange år siden. Da jeg så kommer hjem og skal prøve de der jeans, så finder jeg 200 kroner i baglommen.
0: Nej!
3: Jo! Er det ikke vildt?
0: Ja, det er da utroligt.
3: Det var en dejlig overraskelse.
0: Og 200 kroner er jo egentlig et godt beløb, fordi på den ene side, så er det jo ikke større, end at man tænker, hvor meget skal man gøre ud af at finde ejermanden til dem, ikke? Havde det nu været 10.000, så havde det været noget andet, ikke?
3: Jo, så er det noget med politiet, man lige skal involvere og sådan noget, ikke?
0: 200, der tænker man bare, det var et godt køb.
3: Ja, faktisk kan det være, at de der jeans er gået gratis hjem på den måde. Måske har man ligefrem lige tjent den 50'er på
0: køb. Hvis det havde været på loppemarkedet, det kan man godt forestille sig, ikke? Og det er en skøn historie. Tak for den. Vi skal nok høre mere om de unge mennesker og deres overraskelser i naturen lidt senere på morgen. Lige nu frem til nyhederne. Her klokken 8:30 er det Fascination fra Alphabet.

0: Fascination fra Alphabet, og så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: 30.000 børn kan i den her uge pryde elevtitlen med at kalde sig selv for forskere. De skal nemlig deltage i masseeksperimentet. Med dem er også Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, der senere i dag skal indsamle insekter i håb om at finde nye arter. Masseeksperimentet har eksisteret i 20 år, og science-lærer på Flakkebjerg Efterskole, Michael Fynsk, har været med lige så længe. Og han har set utallige elever i sin tid, som får øjnene op for naturvidenskab.
3: Lolland Kommune har jo ikke nogen penge til at gå, men vi kan få noget tilskud til at gå ind med. Men det er jo også begrænset, hvad vi får der. Så er vi forhåbentlig, er der formentlig nogle fra en stormflodspulje, vi kan få. Men det er jo igen begrænsede mængder, så det er borgerne selv, som primært skal betale.
2: Og der skal jeg lige beklage, at det er faktisk historien om Nakskov og kystsikring, som det handlede om her. Vi har lige hørt udvalgsformand Henrik Jacobsen fra De Konservative, som ikke er i tvivl om, at det altså er borgerne, der skal betale for den største del af regningen for kystsikring i Nakskov. Henrik Jacobsen henviser til kystbeskyttelsesloven, som af mange kommuner tolkes som, at regningen skal sendes til de grundejere, der har mest nytte af kystsikringen, fordi de bor i en risikozone. Men den tolkning, den køber professor i klima og økonomi fra DTU, Kirsten Halsnes, ikke.
4: Der står faktisk ikke i loven, at det er borgerne selv, der skal betale. Der står i loven, at det er dem, der har nytte af kystsikring. Men ordet nytte betyder jo ikke kun, der har privat nytte, altså borgerne. Der er også noget, der hedder samfundsnytte. Altså, så det der brede nyttebegreb, det er bare blevet tolket i praksis mange steder, som at så skal husejere og sommerhusejere betale. Men det holder ikke i lovteksten.
2: Og så tilbage til masseeksperimentet, altså der, hvor der er en række 30.000 børn, som faktisk skal være med til at finde nye arter, insektarter her i løbet af denne her uge, blandt andet dem på Flakkebjerg Efterskole. Og så er det jo altså, at science-lærer på Flakkebjerg Efterskole, Michael Fynsk, han har set utallige elever gennem tiden få øjnene op for naturvidenskab på den her måde.
5: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af det her. Det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her, det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
2: Og selvom det nok ikke er alle de 30.000 elever, der deltager i masseeksperimentet i dag, som får lyst til at blive forskere senere, så er langt størstedelen af eleverne glade for projektet, fortæller Line Christensen, som leder masseeksperimentet.
6: Og det, de siger, de får ud af det, det er, at de er rigtig glade for, at de arbejder med noget praktisk. De skal ikke læse om det, de skal ikke sidde og bruge portaler, de er ude og arbejde praktisk, og de er rigtig glade for at arbejde med metoder, som forskerne bruger i virkeligheden. Det er faktisk motiverende for dem at vide, jamen det er sådan her, hvis du engang skal blive god til at undersøge, så er det sådan her, man gør det.
0: Så er vi klar med en vejrudsigt i en udsendelse, der driller rigtig, rigtig meget her, for vi får skyde hver dag, og skyerne forsvinder heroppe af formiddagen, og så kommer der opklaring, og så kommer der solskin, og temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra omkring syd. Så alt i alt, så bliver vejret altså bedre end den tekniske afvikling af denne nyhedsudsendelse.
2: Det skal vi godt nok beklage, der kom lige lidt omvendt historiefortælling.
0: Ja, og nogle folk, der ikke startede. Ja, men sådan er det en gang imellem, ikke? Nå.
2: Så er det godt, vi har Coldplay, ikke?
0: Jeg vil sige, på en mand, der kan Coldplay jo redde alt, og det gør de også. Her i P4 Morgen med sangen Paradise.

0: Paradise her fra Coldplay. Klokken er 7:07.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Og du skal quizzes nu, Maria, i tre overskrifter fra vores hjemmeside.
3: Spændende.
0: Jeg har spicet dem lidt op med hjælp af lidt kunstig intelligens. Så skal vi se, om du kan huske eller gennemskue, hvad der gemmer sig bag. Her kommer den første. Boligbombe. Et sekscifret antal sager er havnet i regnekaos. Tjek, om din adresse er nævnt.
3: Hvis du sagde noget med sexy antal, men det er sexcifret.
0: Sexcifret.
3: Oh.
0: Hvad hjernen er fuld af? Ja.
3: Boligkaos. Var det du sagde så først?
0: Ja, ja. Mm. Boligbombe.
3: Okay. Bombe.
0: Til BB.
3: Ja, men ved du hvad? Det må jo være. Det der med de ejendomsvurderinger, ja, ikke?
0: Det er det dog.
3: Den slags bomber har der været mange af på det seneste.
0: Præcis. Afsløring af alvorlig fejl. 100.000 ejendomsvurderinger er lavet forkert.
3: Ja.
0: Vi fortæller historien i radioavisen her til morgen, ikke?
3: Jo.
0: Afgoder. Kommer der en ny advarsel fra eksperter. Billeder ændrer måden, man opfatter verden på.
3: Og sådan har det alle dage været.
0: Ja, ja.
3: Billeder opfatter verden.
0: Ja.
3: Og vi snakker om en artikel inde på DR.dk.
0: Ja, det går ikke. Ja.
3: Men kan det være den, hvor det der med, at der er sådan nogle før- og efterbilleder?
0: Det kunne det sagtens være.
3: Altså, man ser så meget af, du ved, ja, før der vejede jeg 30 kilo mere end nu, og nu ser jeg så sådan her ud, og så ser det ud som om, at det er bare skide nemt at tabe 30 kilo.
0: Ja, eksperter og psykologer siger, at før- og efterbilleder er mere problematiske, end man egentlig skulle tro. For mængden af før- og efterbilleder, som vi bliver eksponeret for online, skaber problematiske kropsfortællinger,
3: ja,
0: siger ekspert. Altså, at det er meget normalt, at det er meget let og sådan noget at ændre sin krop.
3: Ja.
0: Og det er det jo ikke, og for mange er det unødvendigt, og for rigtig mange er det så også usundt, kan man sige.
3: Måske skulle man opfordre nogen til at tage billedet af sig nu, og så om 20 år lægge et andet billede på og sige, se her, sådan her
0: se er godt
3: jeg,
0: liv, jeg har levet.
3: Lykkedes med at tage 20 kilo på, og jeg har det stadigvæk godt.
0: Her kommer den sidste. Tallerkenoprør. Chokdom. Giver plantefans VIP-menu. Er din tallerken på vinderholdet? Tallerkenopgør.
3: Ja.
0: Det er en chokdom.
3: Ja.
0: Plantefans får VIP-menu. Er din tallerken på vinderholdet?
3: Oh my god. Og vi har lige snakket om det der med før- og efterbilleder. Og nu er det også noget med noget at spise. Skal man spise på en anden måde?
0: Nej, det skal der ikke. Ja, det er der nogen, der gør jo.
3: Er det, der er noget med en kosttrend. En ny kosttrend? Er
0: nej.
3: Nå?
0: Ej, det handler om, at altså, overskriften lyder, landsret vurderer veganers ret til særlig kost på hospitalet.
3: No.
0: Og det er Vegetarforeningen, der mener, at hospitalerne krænker menneskerettigheder ved ikke at tilbyde nærende vegansk måltid.
3: Det har jeg godt hørt om, den historie der. Nå, og nu er der dom.
0: Nu kommer en dom.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Og hvad var det så? Har man ret til?
0: Det melder overskriften jo ikke noget om.
3: Nej. Der må man ind og læse
0: DR.dk.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath her sammen med Darling, så er klokken 8.43. 29 billetter, 16 billetter og 10 billetter, det er bare nogle få eksempler på, hvor mange billetter flere har i overskud, som de ikke skal bruge. Det er resultatet efter Ringsted Festival søndag satte billetter til salg til næste års festival. Og på Facebook der skriver flere, at der undervejs opstod tekniske problemer, så flere havde enten svært ved at købe billetter eller endte med at købe for mange.
1: Og det er ikke første gang, at Ringsted Festival oplever tekniske problemer. Under festivalen her i år opstod der problemer med betaling og billetter i en ny app, som festivalen tog i brug. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Britt Abildgaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er festivalleder på Ringsted Festival. Hvad er det, der gik galt nu her, da billetterne blev sat til salg til 2027?
2: Jamen, jeg tror, at det, der gik galt i går, det var, at vi var ikke forberedt på, at så mange mennesker på én gang loggede ind på vores platform. Og det, selvom vi synes, vi havde testet, det kunne den godt klare, så er det noget andet, når det er almindelige brugere, der går på i forhold til, når vi tester det teknisk. Vi kan jo ikke simulere så mange mennesker. Så mange er vi jo ikke til at sidde og logge på én gang. Så det duede simpelthen ikke, da der var 50.000 mennesker, der klikkede ind i vores billetshop på én gang.
1: Og I oplevede faktisk også tekniske udfordringer under festivalen i år, ikke? Så altså, hvordan kan det egentlig ske igen?
2: Ja, altså man kan jo snart begynde at synes, at vi er bedre til at lave festival, end til vi er at lave IT. Men det er fuldstændig korrekt. Vi havde problemer ved vores indtjekning om torsdagen, og der lykkedes det os at løse det i løbet af dagen, og så kørte det igen. Men altså, det er nye IT-systemer, og vi prøver ligesom at lave nogle ting, som man ikke har gjort i Danmark før, og det er rigtig svært at gøre, uden at der er lidt små problemer. Mm. Så det er selvfølgelig beklageligt, men jeg tror også, det er meget forventeligt, når man prøver at udrulle noget nyt IT, at tingene de kan drille en smule.
1: Ja, men nu er der jo så bare flere, som har fået købt for mange billetter, faktisk rigtig mange for mange billetter, hører vi nogle eksempler på, ikke? Og det er jo mange penge, der ligesom så er røget ud for noget, man egentlig ikke skal bruge. Hvad gør de kunder nu?
2: Ja, men de kunder, de skriver ind til vores kundeservice. Vi har lavet flere opslag i går også, og så sidder vores team derinde og besvarer dem og sørger for, at de selvfølgelig får pengene tilbage for de billetter, som de ikke skulle have haft.
1: Og det er rigtig mange penge, det drejer sig om for nogen, ikke?
2: Jo, det er klart. Altså, det er der mange penge. Hvis man bare har fået købt én billet for meget, kan jeg da sagtens forstå, det er frustrerende. Mm. Så det er vi fuldt bevidste om, og har alle mand på dæk for at hjælpe dem så hurtigt som muligt.
1: Og der er mange, der skriver på Facebook også, at de føler, at de har haft en dårlig oplevelse. Hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, jeg kan jo kun beklage. Altså, jeg synes jo, det er mega ærgerligt, at Ringsted Festival, som er så dejligt et sted at være, ender med at blive en oplevelse, hvor man synes, det er lidt irriterende at købe billet til. Det er jo ikke sådan, det skal være. Så det kan jeg jo kun beklage og sige, at de kommer til at lægge sig i selen alle sammen for, at det kommer til at spille langt bedre, både til festivalen, men i den grad også til vores billetsalg til næste år.
1: Mm. Og I har jo selv meldt ud, at festivalen er rekordhurtigt udsolgt, altså på lidt under 6 timer, men er der så egentlig reelt udsolgt? Fordi det ser ud som om, der er ret mange overskudsbilletter, som folk nu vil til at returnere.
2: Ja, altså vi har en helt klar aftale med vores gæster om, at vi lytter altid til deres feedback. Og feedbacken har været, at man gerne vil have, at vi solgte færre billetter, end vi gjorde forrige år. Og det gjorde vi sidste år, det har vi også gjort i år. Så når lageret er tom for billetter, så stopper jeg billetsalget, og så har vi udsolgt. Så begynder vi selvfølgelig ikke at sælge billetter, som vi måske får retur af nogen. Så selvfølgelig, altså det er jo helt vanvittigt fantastisk, at vi kan udsolge på 6 timer på trods af IT-problemer. Altså jeg er utrolig stolt af alle vores folk, der hjælper med at lave Ringsted Festival, fordi jeg synes, det er vanvittigt flot. Og de billetter, der skulle være blevet solgt for meget, jamen vi har allerede folk på venteliste nu, så men jeg tænker, at de er solgt inden for de næste par dage igen, det der skulle komme retur.
1: Britt Abildgaard, tak for det.
2: Ja, selv tak.
1: Festivalleder altså på Ringsted Festival.
0: Ja, og Ringsted Festival forventer 17.000 gæster til 3 dages musik i Ringsted og Lystanlæg næste sommer. 12 minutter i 9, siger klokken. Altså, vi kan jo ikke sige, hvem der kommer og spiller på næste års Ringsted Festival, for det er ikke offentliggjort.
1: Nej, vi ved ikke.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at det blev Rick Astley.
1: Ja, jeg tænkte nok, det var det, du var ude i, nemlig. Nu har du lige bragt den videre. Det kan være, Britt, hun lige lytter med. Du ved,
0: never

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV. Ja.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: På Holbæk Motorvejen mod København er uheldet efter 15 Gævninge nu rykket i nødsporet. Der er stadig en ret massiv kø fra omkring Torkelstrup Resteplads, det vil sige før 15 Gævninge. Og der er også kø på til- og frakørsel 15 Gævninge. Og så videre er rute 155 Lindenborgvej til Gævninge by. Og så er der altså kø igen i Svogerslev, og det er tilbage fra Stamvejen, rundkørslen der, og så helt frem til tilkørsel 14 Roskilde Vest. På Vestmotorvejen mod Fyn, der er højre spor spærret ved 39 Slagelse Syd. Det er en bil, der er havareret, vejhjælp er tilkaldt, og der er altså noget begyndende kø. Rute 22 Mønsvej ved Nyrød, der skal du være forberedt på, at der er kø i begge retninger på grund af et uheld ved Nyrød mellem Sydmotorvejen og Nyrød Skovstræde. Der er politi på stedet, og de dirigerer trafikken. På Nykøbingvej ved Ønslev, der er det lige nu kun i retning mod Sydmotorvejen, og der er kø frem mod det lysregulerede vejarbejde.
10: P4 Trafik.
11: Giv plads til hinanden.

0: med dig.
1: Ja, her var søn med skabt til at være to. Og så skal vi en tur til håndbold, for håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster håndbold, de fik i går eftermiddag sin rigtig god start på Champions League på hjemmebane mod Odense håndbold. Og det var altså et tæt opgør hele kampen, Maria. NFH, de havde de sidste sekunder mulighed for at snuppe sejren, men den endte altså uafgjort 27-27.
2: Ja, det må
1: og jeg var
2: altså
1: i hallen, du kan høre.
2: Ja.
1: Det her, og jeg skal lige prøve at give et eksempel på, hvordan NFH-fansene, som du hører her, hvordan de kan skifte stemning, ikke? Fordi når de er utilfredse med noget, ikke?
2: Og det kan man godt høre.
1: Trudhorn.
2: Ja.
1: Og jeg tror faktisk,
2: der er de sure der.
1: Ja, de trommer, du kan høre i baggrunden, det er Odenses fans, der så er rimelig glade.
2: Nå!
1: Nå, men så kan NFH, så når NFH er i angreber, der er, de er, du ved, så kommer det her.
2: NFH.
1: Bam, og så kører det bare derude, ikke?
2: Ej, for delen der er stemning på, mand.
1: Ja. Nå, men altså, det blev jo en... Det blev jo en uafgjort kamp, hvilket faktisk var okay for NFH, for der var ingen tvivl om, at Odense faktisk var favoritter.
2: Ja, netop. Så altså, trods den der uafgjorte stilling, så var det ikke en nedslået stregspiller, Nana Hinderfeldt, som vores kollega fra DR Sporten talte med efter kampen.
3: Vi er jo egentlig en lille smule skuffet over, at vi ikke får to, når vi har muligheden til sidst, men som vi også snakkede om derude, så kan man ikke være skuffet over at få et point i Champions League, og især ikke mod et så godt mandskab som Odense, så langt hen ad vejen er vi ret tilfredse.
2: Ja, det var godt. Og de skal jo faktisk til den lige om lidt igen.
1: Ja, det mere bizarre er faktisk, at NFH spiller mod Odense igen på onsdag.
2: Ja, men i en anden liga.
1: Ja, det er så i den hjemlige, almindelige turnering. Det her var jo Champions League.
2: Ja.
1: Den europæiske turnering. Kvalifikation til det. Nej, de skal bare spille en helt almindelig ligakamp onsdag i Odense.
2: Og kan vide, hvordan det så går, fordi det er så på udebane.
1: Ja, altså der er Odense er jo stadigvæk favoritter, ja, også netop. Til den kamp, kan man sige. Ja. Men vi ønsker selvfølgelig NFH. Kvinderne held og lykke, ikke?
2: Jo, ellers så

0: Red Red Wine, her var UB40, og så er klokken 9.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
3: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
5: Det er første gang, et parti til højre for midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
1: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
5: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede Tyskland. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og sågar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
6: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
7: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
8: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
6: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
8: Der er sådan en forstørrelsesglas.
7: Sure ting. Hvad de hed?
6: Et lille glas med 2 sure.
7: Ja. Sure.
6: Hvad håber I, at I finder?
8: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Skal eller det?
1: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
9: Du lytter til P4.

0: Det går tæt med at få afviklet køen på Holbækmotorvejen mod København. Efter uheldet tidligere efter 15 Gævninge, der er der stadig lidt tæt trafik. På Lindenborgvej, der er stadig lidt kø frem mod Gævninge by, og også på det sidste stykke frem mod tilkørsel 14 Roskilde Vest. Og det er altså også på grund af uheldet tidligere på Holbækmotorvejen. På Vestmotorvejen mod Fyn, der er højre spor fortsat spærret ved 39 Slagelse Syd, hvor en bil er havareret. Trafikken den triller dog forbi uden de store problemer. Rute 22 Mønsvej ved Nyrød, der bliver altså stadig arbejdet ved uheldet mellem Sydmotorvejen og Nyrød Skovstræde. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken, og du skal være forberedt på kø.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
3: Og i den her uge, der skal eleverne på Flakkebjerg Efterskole ud i naturen og kalde sig selv for forskere, for de er med i masseeksperimentet, som vi har omtalt en del her til morgen. Lige om lidt, så skal vi med dem ud.
4: Ja, det handler jo om simpelthen at få fundet frem til flest mulige insekter, som man ikke kender endnu, eller i hvert fald ikke regner med, er lige på det der fysiske, den der fysiske placering. Og Rikke Stockholm, du er jo vores reporter på Flakkebjerg Efterskole, og har faktisk fået fat i ja, den fælde, hedder det vel, som man skal fange insekterne i?
5: Ja, og den er ikke så lille endda, vil jeg faktisk sige. Altså, nu står jeg ude for sådan en lille skovareal her på Flakkebjerg Efterskole, og lad mig sige, forestil jer et telt. Sådan lidt en bioark-ting spændt op imellem to træer med sådan en 5-6 meters penge imellem hinanden. Og så er det sådan ligesom under den her gennemsigtige teltdu, så er der sådan nogle hvide bakker, hvor de insekter så ligesom kan falde ned i, mens der er en eller anden form for teknisk anordning, hvor insekter...

0: Og så er der sådan nogle små fluer, som jeg ikke helt kan artsbestemme. Og så er der nok også alle de insekter, jeg ikke kan se. For det er også det, eksperimentet handler om. Altså de helt små insekter.
1: Ja.
0: Og måske er der nogen, som vi ikke kender jo.
1: De er ude efter nogle meget mini små nogen, hvis nok. Altså, så de overlever fangsten, eller hvad? Fordi jeg får, når jeg hører fælde, så tænker jeg sådan noget. Haps! Ikke? Men altså, men ser de levende ud?
0: Altså dem, der er oppe i toppen af teltduen, jeg tror faktisk ikke helt det mening, at de skulle være fanget der, men det kan jo så blive en bonus. Men nej, jeg vil sige, de andre også i flasken her, de har haft det bedre, end de har nu.
1: Nå, okay, det var meget pædagogisk sagt. Nu er der også mange unge børn, du er imellem, så. Nå, men Rikke Stockholm, vi vender tilbage til dig, fordi du skal selvfølgelig også lige tale med en af dem, som er med i eksperimentet, en af science-lærerne, som er helt vild med det her vasse-eksperiment.
2: Yes, det gør vi lige efter, vi har hørt en... Det er så ikke et insekt, men et andet dyr, nemlig hugorm, her er forfra sårbar.
3: God morgen.

0: Forfra sårbare, det var Hågorm. Altså, vi skal tilbage til masseeksperimentet, som Flakberg Efterskole er en del af. Faktisk så er det ikke kun dem, men mere end 30.000 elever over hele landet, der er med til at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, som forskerne endnu ikke kender.
1: Og som vi hørte før, reporter Rikke Stockholm, så har du fundet

0: frem til den fælde, eller den kasse, eller det telt, eller hvad man skal kalde det, som det handler om, der hvor man fanger de her insekter, og så har du også slået dig sammen med en, som virkelig er vild med det her masseeksperimentet.
1: Ja, jeg står sammen med Michael Fynsk, som er science-lærer på Flakkebjerg Efterskole, og ligesom står for masseeksperimentet her på skolen. Heldigvis er vi jo ikke gået i fælden, han har sagt, det er insekterne, og nu prøvede jeg jo for ikke så længe siden lige prøve at se, hvad det er for nogle dyr, der er herinde, men det er du meget bedre til, Michael. Kan vi ikke lige prøve at tage et kig her på fælden? Hvad har vi for nogle dyr?
2: Jamen altså, som man kan se her, så er der jo, der er både nogle fluer, ikke? Og der er nogle svigerfluer, så er der nogle mindre fluer, så er der en ørntvist her, og så er der nogle, ja, der er et par natsværmer heroppe også, kan man se. Og så kan man sige, ned i fotobakken, der skal jeg så lige have de ekstra skarpe briller på, inden jeg kan se, hvad det er. Men det gør jeg med eleverne 13-45.
1: Ja, der er en bi, og jeg tror også, jeg har set en stankelben og sådan noget, ikke? Altså, det handler jo om at finde insekter, artbestemme dem, og så også finde dem, man måske ikke har set før. Altså, hvad er det, du håber på, når I her efter frokost virkelig går ned i de her fælder og ser, hvad er det egentlig, I har fanget?
2: Jamen, jeg håber sådan set bare på, at vi finder en masse, så vi får en viden. Jeg har ikke sådan et bestemt ønske om at finde lige det her ukendte insekt på Flakkebjerg Efterskole. Det kunne da være mega fedt. Det vigtigste for mig, det er jo den der store mængde af viden, og det er simpelthen at se, hvordan eleverne de arbejder med det her, som de selv har sat op.
1: Ja, for hvad er forskellen? Altså, vi kunne også sætte os i at læse i en bog omkring fluerne og ørntvisten og alt det der. Altså, hvad er det, det kan at komme ud og sætte det her teltdu op og flasken herover, hvor vi kunne se, ja, der er altså også nogle af de her insekter, som så skal artsbestemme senere. Altså, hvad er det, det giver eleverne?
2: Jamen, den her praksisnære undervisning, den kan jo simpelthen det, at de forstår det bedre, og for nogen betyder det jo, at de forstår det, kan man sige. Så de forholder sig til det på en helt anden måde, når de selv har sat fælden op og skal tømme den bagefter, end vi bare havde siddet og læst i en bog, som du siger.
1: Ja, og du har egentlig været en del af masseeksperimentet i 20 år, så det her det er jo bare et af rigtig mange. Hvad er ligesom dit yndlingseksperiment? Er det det med fælderne her?
2: Det er faktisk svært at sige, hvad der er mit yndlingseksperiment. Sidste år der havde vi om jordsundhed, hvor de store elever fra Flakkebjerg Efterskole de underviste de små elever fra Flakkebjerg Friskole. Så det der læringspotentiale, der ligger i det, og det at se ældre elever undervise yngre, det er sådan set for mig det vigtigste i det. Jeg tror faktisk, jeg har mange yndlingsmasse eksperimenter.
1: Og nu skal I jo i gang her til eftermiddag, netop med at fiske dem op af fælderne, få dem artsbestemt, og så forhåbentlig måske finde en nyt insekt. Hvordan bliver det at komme i gang med det?
2: Det bliver da mega spændende også for mig, og som sagt, så bliver det mest spændende for mig at kigge på eleverne og se deres motivation.
1: Jamen, de får lov til at lige se, eller fælden bliver stående lidt endnu. Det kan være, der kan falde et enkelt eller to insekter mere i. God fornøjelse senere.
2: Tak.
0: Michael Fynsk var der altså her, science-lærer på Flakkebjerg Efterskole, som er ret vild med masseeksperimentet, kunne vi høre, sammen med vores reporter Rikke Stokholm.
3: Og det er altså i eftermiddag, at eleverne, eller skulle vi sige forskerne, på Flakkebjerg Efterskole får lov til at åbne for kassen med insekter.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Der er nu ryddet op efter uheldet på rute 22 Mønsvej ved Nyrød, og køen mellem Sydmotorvejen og Nyrød Skovstræde er hurtigt ved at blive afviklet. Så er der Vestmotorvejen mod Fyn, hvor højre spor stadig er spærret ved 39 Slagelse Syd. Det er på grund af en strandet bil. Der er kortvarigt lidt kø. Og så er der Holbækmotorvejen og Lindenborgvej i retning mod København. Ja, der er køen begge steder fuldstændig afviklet efter uheldet tidligere før Kornerup Resteplads.

0: Ja, sådan lyder Olivia Rodrigo og sangen Drop Dead. Maria, jeg har jo sådan en lille føljeton kørende med AI-snak i Facebook-reklamer, som ikke giver noget mening, ikke? Fordi at det er jo lavet af udenlandske firmaer, nogle måske har du købet firmaer, nogle af dem, ikke?
1: Ja, og det er jo ikke mennesker.
0: Nej, det er ikke mennesker, og det er snakken. Speakeren heller ikke. Prøv lige at høre den her reklame for noget smart lim.
2: Det regner, begynder de tag og tagrene at lægge, og selv den mindste revne kan blive værre med tiden. Børst blot denne klare vandtætte tætningsmasse direkte på revner,
0: ja, samlinger
2: og utætheder. Ja. Når den er tør, danner den en klar, vandtæt barriere, der forsejler lækagen sikkert.
0: Lækagen.
2: Den er et perfekt stilpunkt, der bare kommer på tårnet.
1: Tavlerne
2: og omkring
1: vinduerne.
2: Den ændrer ikke den oprindelige farve, og du kan nemt reparere det.
0: Det er smart. Altså, hvis der er hul i tagrenden, så smører du det her på, mens at det regner, og så vakser hullet væk.
1: Han holder nogle sjove pauser.
0: Ja, det gør han, og så undrer det mig, at han pludselig begynder at tale svensk.
2: Ja. Den er et perfekt tilpunkt, der bare kommer på tårnet.
0: Det er den samme mand, der så pludselig kan det. Det er godt klaret, ikke?
1: Jo, meget godt klaret. Altså, det er på en måde sådan, virkelig henvender sig til en kæmpe kundegruppe, både danskere og svensker.
0: På en gang?
1: Ja.
0: Var det da genialt?
1: Det er jo det, der er det smarte, Anders.
0: Altså, hvis det her det er AI, der vil overtage verden, så linder jeg mig tilbage og helt rolig.
1: Fuldstændig. Læg kagen, ikke? Læg kagen, præcis. Det er også flot over en lækage.
0: Ja. Nyheder lige om et øjeblik.

0: Så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Nakskov er sårbar over for stormfloder, og den risiko vokser kun i takt med konsekvenserne af klimaforandringerne. Og i de værste scenarier kan op mod 60% af byens boliger blive oversvømmet, og derfor inviterer Lolland Kommune i aften til borgermøde med forskellige bud og løsninger for kystsikringen. Og det, som formentlig kommer til at blive den største udfordring, det er, hvem der skal betale for kystsikringen. Blandt andet Tove Hagen, der har haft hus i byen i cirka 40 år, hun mener, at det ikke er grundejerne, som skal betale for det, men staten. Eleverne på Flakkebjerg Efterskole syd for Slagelse får en noget anderledes skoleuge, end de plejer. De skal nemlig sammen med 30.000 elever landet over være en del af masseeksperimentet. Opgaven bliver at finde nogle af Danmarks mindste insekter, som forskerne ikke kender endnu. Og vores reporter Rikke Stokholm, du er jo på skolen, og hvordan kommer det til at foregå?
3: Jamen her efter frokost, så kommer der 16 elever fra Science-linjen ned til den her teltfælde, vil jeg næsten kalde det, hvor der altså er gået insekter i fælden, blandt andet i 4 bakker. Og så skal eleverne altså tage de her bakker ud og tage dem op i deres Science-lokale, og så skal arterne altså bestemmes. De store arter, dem skal de både registrere, og de skal finde ud af, hvad er det for nogen, som der altså er gået i fælden her. Og så er det interessant jo også, hvad er dem, vi ikke kan se. Altså de helt små arter. For masseeksperimentet går ud på at finde de her små insekter. Måske, hvem ved, det kan være, at de finder en helt ny insektart. Og det kan være, den, ja, måske ikke kan blive opkaldt efter Flakkebjerg Efterskolen. Men det er altså det, de skal finde ud af senere i dag.
2: Og masseeksperimentet, det er en del af det, der hedder Astra, altså det nationale naturfagscenter i Danmark. Cirka 6 timer tog det i går, så blev Ringsted Festival udsolgt af 3-dagsbilletter, og det er en ny rekord, oplyser festivalen. Men det var ikke uden udfordringer for dem, der gerne ville have billet til næste års fest. På festivalens Facebook-side, der melder flere frustrerede købere, at de pludselig har købt for mange billetter, mens andre havde problemer med overhovedet at komme på. Festivalleder Britt Appelgaard fortæller, at den app, som festivalen bruger, havde problemer.
4: Vi havde på et tidspunkt op mod 50.000, der prøvede at komme ind i shoppen. Og det synes vi egentlig, vi havde testet, at robotten i hvert fald godt kunne holde til. Der var sket noget andet, når det var almindelige brugere, der sad på den anden side, og det skulle den altså ikke bede om.
2: Og de kommende festivalgæster, som har købt for mange billetter, vil de prøve at hive fat i dag.
4: Siden i går har vi haft alle mand på dæk i forhold til at få kontakt til de her gæster, som har lavet nogle forkerte køb. Og dem skal vi jo selvfølgelig have refunderet nogle penge til, og det er i virkeligheden det, vi har gjort siden i går.
2: Det sagde Britt Appelgaard, der er festivalleder for Ringsted Festival, og hun fortæller, at der er kommet ca. 100 henvendelser omkring billetsalget.
0: Skyer for morgenstunden, senere opklaring, og så kommer solen frem til os. Helt op til 23 grader i dag, og bare en svag vind.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.

0: me.
1: Rag & Bone Man, og sangen her, den hedder Human. Klokken er 6 minutter over 9:30. Vi hører jo om eleverne på efterskoler og 30.000 andre elever, der skal ud i naturen og være insektforskere her i denne uge her. De skal ud og finde overraskelser i naturen, men i den anledning har vi jo morgenen igennem spurgt, hvilke overraskelser har du fundet? Og der er altså kommet nogle gode historier.
2: Ja, mega. Blandt andet en fra Danny fra Slagelse, som skriver: da jeg boede i Roskilde, der fandt vi i en skunk en kasse med gamle kvitteringer fra butikker og håndværkere, cirka i perioden 1920-1950. Nogle år senere, der mødte min far, Lise Nørgaard, du ved nok, Matador, Lise, på en togrejse. Og de kom til at tale om Roskilde, og det viste sig, at Lise Nørgaard havde gået til klaverundervisning hos grevinden, som tidligere boede i det der hus med skunken.
1: Nå, hvor sjovt.
2: Og hun var meget interesseret i de gamle kvitteringer, fordi de ville kunne hjælpe hendes hukommelse, som hun sagde, i forbindelse med en bog, som hun var ved at skrive. Og så fandt vi de der kvitteringer frem og sendte dem til hende, og lang tid efter fik vi en signeret kopi af hendes bog.
1: Ej, hvor sjovt.
2: Ja. Det var sgu meget blæret.
1: Ja, det var fint, ja.
2: Sødt af hende også, og husk det.
1: Prøv lige at høre, når vi taler om at finde værdifulde ting, ikke? Så er Shiba, det er hunden. Lisbeth, det er hundeføreren, var jeg ved at sige ejeren. Og hundemor, hun skriver: jeg finder overraskelser i naturen, for jeg går hver morgen ture med Shiba. Og for ikke så længe siden, der fandt jeg en 200-kroneseddel i rabatten. Så efterlyste jeg ejeren på Facebook, men der var ikke nogen, der henvendte sig. Og så skriver hun, at 200-kronesedlen var foldet på en speciel måde, så der var altså nogle kendetegn, så hun kunne finde ud af, hvem var den rigtige.
2: Nå ja, klart.
1: Ejer her. Nå, skriver hun, det sjove er så en uge senere, så finder jeg igen en 200-kronesedlen. Den havde jeg så overset første gang. Så var der 400 kroner til hundeguffer. Ikke dårligt, synes Siba, der ikke går langt på en guff.
2: Okay. Nej, det kan være, at Siba, han kan blive opdraget til sådan en, der kan finde pengesedler. Du ved, ja. Det kan man jo godt lære
1: hun. Eller hun.
2: Oh, ja.
1: Det ved jeg faktisk ikke, om det er et han eller et hund.
2: Dyr.
1: Dyrnavn.
2: Nej. Men i hvert fald...
1: Ja, og der går mange guffer til på sådan en morgentur, det ved jeg også fra min meget sultne labrador, ikke?
2: Jo.
1: Ja,
2: jamen,
1: det kan de godt lide.
2: Mm, det var lækkert.
1: Det var smart, Lisbeth, det der.
2: Ja.
1: Ja. Måske skulle du opdrage hunden til at søge efter penge. Kom,
2: jamen, det er det med penge. Det. Det kan man opdrage dem til jo.
1: Ja.
2: Og ved du, hvordan man gør?
1: Nej.
2: Men... jeg har engang interviewet en om det. Men når de er helt små valpe, måske lidt for sent med Shiba, så lader man dem sove på, lad os sige, 100.000 kroner i kontanter.
1: Ja.
2: Og så
1: forbinder de...
2: Jeg skal bare lige finde 100.000.
1: Ja. Om det er ligesom narkohunden, de gør man det samme bare med kokain og hash. Ja, ja. Og sådan noget. Det problemet er bare at få fat i det, hvis man ikke er i branchen, om man så må sige.
2: Det er nemlig det. Ja, det kan godt gøre det lidt vanskeligt.
1: Ja, det kan det faktisk godt. Nå, tak til alle jer, som skriver historier ind til os her under udsendelsen. Vi er meget glade for. Her nu skal vi til den nye fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Human League og Don't You Want Me. Så er klokken blevet 9.46. I aften, der inviterer Lolland Kommune til borgermøde for at tale om fremtidens kystsikring i Nakskov. Der vil blandt andet blive orienteret om de tekniske løsninger, der overvejes. Og så vil der være fokus på økonomien i projektet, herunder hvem der skal betale den store regning.
1: Nakskov er en af Danmarks mest udsatte byer, når det gælder stormflod, og i takt med klimaforandringerne, der forværres risikoen. Og uden en effektiv kystsikring, så risikerer store dele af byen i fremtiden at blive oversvømmet, hvis vandstanden stiger markant. Tove Hagen bor i risikozonen i Nakskov, men hun er egentlig ikke så nervøs for, at hendes hus bliver oversvømmet.
2: Nej, jeg er ikke bange. Jeg har aldrig tænkt på naturen som værende noget, som er større end os andre. Og vi blot er en del af den. Så nej, jeg er ikke bange, og vi har også historie, som går langt tilbage i tid, hvor man kan sige, at det har været vand, ja, og det har været højvandet, ja, og vi har klaret det. Mm. Men selvfølgelig er det alvorligt.
1: Ja, altså så alvorligt, at kommunen nu er klar med forskellige modeller for kystsikring, og de bliver så præsenteret i aften på det her borgermøde. Og det ser jo ud som om, at du er en af de borgere, som skal være med til at finansiere den her kystsikring. Fordi du bor tæt på. Hvordan har du det med det?
2: Ja, altså, jeg vil nu vælge at starte et lidt andet sted. Det er noget med at spørge os selv, eller samfundet skal i hvert fald spørge sig selv, hvorfor er vi kommet i den her situation? De der havvandstigninger, er det noget nyt fænomen? Nej, det har vi faktisk hørt om i mange, mange, mange år efterhånden. Vi har masser af viden på området om klima, men vi har ligesom ikke undervejs de flertal af os, den logiske konsekvens af den måde, vi har levet på op igennem tiden. Vi har udviklet, og vi har forbrugt, og godt inspireret af politikere og den samfundsstruktur, vi har, så er vi blevet tilskyndet at forbruge.
1: Ja.
2: Og men det forbrug har endet med højvand.
1: Det er rigtigt nok, ja. Og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der er uenige med dig i overhovedet.
2: Nej.
1: Altså, at der er ligesom en grund til, at vi er, hvor vi er nu. Men lad os nu lige tage helt konkret igen og sige, altså kystbeskyttelsesloven, den siger, at regningen skal sendes til dem, som bliver direkte berørt. Hvordan har du det med, hvis det ender med, at det bliver dig og de andre direkte berørte borgere, som skal betale gildet?
2: Jamen, som husejer vil jeg selvfølgelig der yde min andel, men jeg vil gerne køre det via skatten på linje med alle andre skatteydere, erhvervsdrivende, landbrug og så stat og kommune. Jeg tænker, det her er et kollektivt fælles ansvar at sikre vores byer, og det kunne vi jo nok have tænkt os til, vi skulle have gjort måske lidt tidligere, men summa summarum, jeg vil gerne betale, men på linje med alle andre i det her samfund.
1: Altså solidarisk, kan man sige.
2: Yes.
1: Ja. Ja. Men igen, nogen vil jo så sige, jo okay, men du har jo valgt at bosætte dig et sted, som er udsat for den her oversvømmelse. Nu er det der, vi er. Er det så ikke rimeligt, at du i hvert fald er med til at betale mest?
2: Nej, det tænker jeg stadigvæk ikke, fordi det her er et kollektivt ansvar. Vi har både haft ansvar for den situation, vi står i. Det har vi alle haft, politikere og borgere. Og nu står vi med ansvaret for at samle op på den skade, vi har fællesskab har gjort.
1: Ja, det sagde altså Tove Hagen, som bor i Nakskov.
0: Og en stor borgerundersøgelse fra dette forår viser udbredt opbakning til at forbedre kystsikringen i Nakskov. Betalingsvilligheden varierer dog markant, som det hedder. For cirka en fjerdedel af borgerne ønsker nemlig ikke selv at bidrage økonomisk, altså op af egen pengepunkt. Det var sådan lidt det, som Tove Hagen her, hun talte om, at det altså skal være noget kollektivt. Klokken er 9:09, så er der dansk musik fra Rosa.

0: Unwritten. Her var Natasha Bedingfield. I går var vi i BR og købte en cykelhjelm til vores lille søn.
1: Nå?
0: Den blev lyseblå, og så var rammen, opdagede vi bagefter, den er lyserød.
1: Nå,
0: var det? Kan man det? Altså, vi var sådan et, ej, måske mærke en dreng, der skal sådan have.
1: Ja.
0: Men det kan man jo godt.
1: Det kan man da. Jeg har da lige set for eksempel et bryllupsbillede. Der var der gommen. Han havde helt lyserødt jakkesæt på og blev gift med en smuk dame.
0: Ja. Altså, i formiddag på 4'eren spørger de, opdrager vi piger og drenge forskellige i dagens Danmark, og gør det noget?
1: Mm.
0: Så det kan du altså høre meget mere om med aktuelle gæster, blandt andet en kønssociolog.
1: Ja.
0: Den findes faktisk.
1: Ja.
0: Så lyt med her på den anden side af radioavisen. Der er nyheder til dig her om 2,5 minutter. Skal vi ikke sende alle godt på vej i mandagen med Madonna og Sabrina Carpenter?
1: Ja. Yeah.

0: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
0: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikations-app. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
0: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
0: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: 4.
1: Hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af Formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig Formiddag på 4'eren, og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
0: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har der noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i Dialyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2015.

0: Tirsdag. Jamen, glæder dig til.
1: Jamen, det er faktisk... De er gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
0: Ah, okay.
1: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
0: Ah, okay.
1: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
0: Nej.
1: Fordi de har været dårlige.
0: Okay.
1: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
0: Ja, ja.
1: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
0: Det er rigtigt.
1: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
0: Klokken 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
1: Ja, det er en god idé. Det kan være, det en sag for Simon.
0: Ja.
1: Ude i Resin. Det danske
0: konge... Der er en her. Der er en her.
1: Nå, det er godt. Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer. Prinsesse Benedikte. Og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
0: Yes.
1: Dronning Margrethe har måttet med afbud. Hun fik jo en ildebefindende i går og blev indlagt.
0: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
1: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
0: Ja.
1: Og den er resten er vigtig, lige hjælpe mig med at huske det. Jamen, på torsdag, der bliver min datter 7 år.
0: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem
1: med. Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
0: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også.
1: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
0: Og din datter har jo et meget smukt navn.
1: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
0: Ja.
1: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
0: Og fylder hvor?
1: 7 år.
0: 7 år.
1: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
0: Ja.
1: Jeg synes, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
0: Nej,
1: jeg synes, de er gode.
0: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
1: Nej!
0: Men jeg tror, det, jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
1: Uha!
0: Ja.
1: Det er faktisk sæson for forældremøder i tiden.
0: Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
1: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
0: Yes.
1: Kommer både du og din bedre halvdel?
0: Ja, det gør vi.
1: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn er lige startet 4. klasse, det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kommer vi også begge to.
0: Man skal lige vise flade.
1: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af den lille. Men det er jo fordi, de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
0: Ja, ja.
1: Så dem føler vi ligesom, vi kender.
0: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
1: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også... Jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
0: Ja.
1: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele Kongresscenteret.
0: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
1: Jo.
0: Det er en tradition.
1: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
0: Ja, det er noget med Mette.
1: Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er et kvalificeret bud. Men okay, Lisa, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske. Og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
0: Ja, men vi skal have flere.
1: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan. Så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller en taleboblen i DR Lyd, så samler vi til bunke, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
0: Yes.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, saftsus med Lise, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For
3: ja.
2: Nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Jeg er sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det er Liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv.
2: Ja. Starter i aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal vi ikke glemme håndbold?
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja,
2: så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, hvad er det en fødselsdag?
2: Jamen det er, jo
3: nærmest.
2: Det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag. Og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en, det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken, den skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag, tror du ikke?
2: Det, torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske?
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver min Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility.
2: Det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde. Yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, jeg, som jeg husker,
3: det lyder værd at se.
2: Som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Altså,
2: det
3: jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige. Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt.
2: Ja, længe. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12, der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad, og så søndag efter morgenmad, der går turen hjemad.
3: Skøn plan.
2: Det er en rigtig god plan. Det lyder som en virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej, hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70-års fødselsdag søndag.
3: Ja. Ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag. Yes. Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at lige, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er da nok at minde folk om og give sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud i planen?
3: Ja, bare...
2: Afsted til 12.12'eren, ja. Ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Dansk Melodi Grand Prix i 2021 fyrer flamme, øver os på hinanden. Nu skal der få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Stort set alle er enige om, at Nakskov skal kystsikres bedre, så konsekvenserne bliver mindre, hvis den værste stormflod rammer byen. Men der er uenighed om, hvem der skal betale, viser en stor spørgeundersøgelse. Den vestlollandske by er udpeget som et af Danmarks mest oversvømmelsestruede. Og Lolland Kommune inviterer i aften til et borgermøde, hvor de første tekniske løsninger og bud på en finansiering bliver vist frem. Tove Hagen har allerede gjort en stor indsats for at sikre sit hjem, og hun er med på, at der skal betales for kystsikring. Men mener, at det er statskassen, som skal betale.
3: Når bilforsikringen stiger her i landet, så er det jo også alle, selvom jeg måske aldrig har en ulykke eller et uheld, så skal jeg alligevel købe en dyrere forsikring, fordi det man skal på en eller anden måde have dækket ind.
2: Og det kommer ikke bag på hende, at der er brug for en bedre kystsikring af byen.
3: Vi har haft viden i vores samfund, som kunne fortælle os det her. Det er et simpelt regnestykke, og det har man haft forskere, som har kommet frem til rigtig meget viden på det her, men vi har ikke været gode til at handle på det. Så nej, jeg har tænkt det som, det er den vej, det går.
2: Overmødet i aften er første skridt i en proces, der skal ende med en endelig politisk beslutning til efteråret. Bor du i Næstved Kommune og har været udsendt eller er pårørende, så er der mulighed for at tale om det, der kan være svært. Veterankoordinator Ronny Andersen er nemlig på Næstved Bibliotek og Borgerservice hver torsdag mellem kl. 15 og 17. Der er mulighed for at blive en del af et fællesskab med andre, der kender livet og hverdagen før, under og efter en udsendelse. Blandt tilbudene er gratis træning, en tur i biografen og en fælles tur til Bornholm. Du kan nyde nogen eller en del sol ud på formiddagen og eftermiddagen. Der kan dog også falde en byge, så er der temperaturer mellem 18 og helt op til sommerlige 23 grader. Svag til jævn vind omkring syd ved kysterne, frisk vind.

0: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød. Hun er vild med pink. Hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ. Hun leger meget med dukker. Rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid. Det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være, du må gerne, du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller, så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller for at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med, så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er. Men det er jo sådan, det er. Og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af. Og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn, en dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kom til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen det har jeg da, altså, og det er også en af pointene i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig det, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet. Og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker. og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, så det, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer, med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia Leje videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. You

0: Det er tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælleserklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fin vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
1: Tosse. Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaen er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og snit med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han går også gerne med grøn lejlelagt, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter. Men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns... hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt, men det er, om det får stereotype muligheder eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig, og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er da ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
0: Cecilie, lige om lidt, der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen. Måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdong.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
2: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. I Næstved er der tabt betonslam på en længere strækning. Det er på Vester Ringvej, når du kommer fra rundkørslen ved Ydernæs til Vordingborgvej. Så er det videre af Vordingborgvej og Vordingborg Landevej til Vester Egesborg. Og herfra videre af landevejen til Lov. Der ligger altså flere steder betonslam, nogle steder mere end andre. Politiet er på sagen, der er ved at blive sat gang i noget oprydning. Så hvis du kører på den strækning det næste stykke tid, så skal du altså være

0: Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene? Og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilia, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, det er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæle derude, som ønsker at gøre noget. Men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set. Altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn i stedet for kun at styre 15 børn?
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme. Og for det andet så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode, det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
0: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikkert på, at der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre, Cecilia.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, der er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er da noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden, men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv. osv. osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver jo også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden da kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er ikke til at komme udenom, at Nakskov skal kystsikres, hvis byen skal kunne modstå de værste stormfloder, en såkaldt tusindårshændelse. Lolland Kommune inviterer derfor i dag til borgermøde for at fortælle om fremtidens muligheder og hvordan regningen kan blive. Og men det er med al sandsynlighed de berørte beboere, som skal betale den største del af regningen. For kommunen har ingen penge til det, siger udvalgsformand Henrik Jacobsen fra De Konservative.
3: Det er der ingen tvivl om, at borgerne vil komme til at betale størstedelen af det, hvis ikke der fra statens side lige pludselig kommer nogle penge, som vi pt. Ikke kender til.
2: Og med mødet i dag, der vil man gerne høre, hvad indbyggerne har input.
4: Vi vil gerne fra kommunens side også have vide, hvad borgerne oplever som de vigtigste spørgsmål, og hvilke bekymringer de har, som vi skal kende til, når vi går videre med vores proces.
2: Henrik Jacobsen er formand for Klimateknik og Miljøudvalget. Nakskov er udpeget som en af Danmarks mest oversvømmelsestruede byer. Byen har historiske erfaringer med stormfloder, blandt andet katastrofen i 1872 og så tilbage i 2013 og 23. Du skal nok sidde klar ved tasterne i de kommende dage, hvis du vil sikre dig et af de 10.000 startnumre til næste års broløb over Storebælt. Tilmeldingen åbner nemlig til midnat. Ifølge løbsleder Per Hansen har der allerede været stor interesse for at snøre løbeskoene og være med. Det gælder både tidligere deltagere, løbeklubber og forskellige virksomheder. Løbet begynder i Nyborg, og der er målt i Korsør. Broløbet næste år bliver det 10. motionsløb af slagsen. Det første blev afholdt i 1997. Og det skal gå meget galt, hvis ikke løber nummer 100.000 krydser start og målstregen til næste års udgave af løbet. Nogen eller en del sol, måske risiko for en byge. Det er varmt mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind omkring syd, ved kysterne stedvis frisk vind.

4. Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko ud at skrue på maskiner og blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer jo ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg to drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det. Fantastisk dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskelligt. Og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der husligt lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i Formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores allesammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor, Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5, sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne ærgerligt, at Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig, og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste greate glemtes hits. Og Lisa og Simon,
1: ja, er
0: vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så prøv lige at høre her så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Nja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All Odds.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske. Og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4 laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på, nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive ved med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i, og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Gnags kommer forbi. Det glæder mig meget til, det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter A.G. & Company kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør, så det bliver en helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Det går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg havde ikke. Jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser GIF i første blik om torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ja, ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne endnu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag. P4. Letter hele

0: sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Mortensen og Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem. Og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: På langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning, eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. På langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der jo også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo et par stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knapper op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23 procentpoint fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
9: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, og det er det Ergebnis,
8: vi det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
10: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
8: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
10: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
11: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternative für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ for Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
12: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung, auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
11: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemme den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol, og kalde det sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
13: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine, her hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
13: Nej, det er det korte svar. Altså, Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
13: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
14: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af

0: sig til. Også når det bare drejer sig om golfbolde.
1: Der er to sider af den der sag der. Rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
0: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
2: Nej, overhovedet ikke.
3: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Og sådan noget. Så det er mest der kommer fra.
4: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vangård, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
5: Jamen, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
6: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Kasper Anders Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
4: Borgmesteren i Kasper Ante Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
7: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
4: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
8: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Og temperaturen, de kan også nå godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligere ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
4: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig til rettelag i denne udgave af Middags Radioisen.
9: Du lytter til P4.

0: Ja, til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi fik her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag dag for mig, så er vi i gang med dagens program her, og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks, for eksempel den nye single fra Danske Berg, og lidt senere også nytårsspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig, den sang vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb, og ugens album er selvfølgelig også nyt, og kommer fra hvor kommer så alt det her meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

Jeg tror, at James Blunt har det, som mange af os andre. Det er altså svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

Berg, der er på vej her, artisten vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan, ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontrakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til frem til klokken bliver halv et, og du der for regionale nyheder her.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Måske finder eleverne på Flakkebjerg Efterskole syd for Slagelse et insekt, som ikke er opdaget endnu. De er nemlig blandt de 30.000 elever landet over, som er med i masseeksperimentet, hvor det skal hjælpe med at indfange insekter. Science-lærer Michael Fynsk har været med til den her uge flere gange, og for ham betyder det ikke helt så meget at opdage et nyt insekt, som at se eleverne suge viden til sig.
2: Jeg håber sådan set bare på, at vi finder en masse, så vi får en viden. Jeg har ikke sådan bestemt ønske om at finde lige det her ukendte insekt på Flakkebjerg Efterskole. Det kunne da være mega fedt. Det vigtigste for mig, det er jo den der store mængde af viden, og det er simpelthen at se, hvordan eleverne de arbejder med det her, som de selv har sat op.
1: Det er nemlig en form for undervisning, som får nogle af eleverne til bedre at forstå pensum.
2: Jamen den her praksisnære undervisning, den kan jo simpelthen det, at de forstår det bedre, og for nogen betyder det jo, at de forstår det, kan man sige. Så de forholder sig til det på en helt anden måde, når de selv har sat fælden op og skal tømme den bagefter, end vi bare havde siddet og læst i en bog.
1: Resultatet fra eleverne går videre til forskere på Statens Naturhistoriske Museum. Nakskov kan blive løbet alvorligt over ende af en af de helt slemme stormfloder, en såkaldt tusindårshændelse, hvor op mod 60% af byens boliger bliver oversvømmet. Derfor inviterer Lolland Kommune i dag til borgermøde med forskellige bud og løsninger for den nødvendige kystsikring. Og mens der er enighed om, at det er nødvendigt med sikringen, så er der uenighed om, hvem der skal betale for den. Blandt andre Tove Hagen, der har haft hus i byen i cirka 40 år, mener, at det ikke er grundejere, som skal betale for det, men staten. Men de fleste kommuner tolker loven sådan, at det er grundejerne, der skal betale hovedparten. Mange steder får vi en flot eftermiddag med nogen eller endda en del sol, der kan dog falde en enkelt byge. Mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind omkring syd, ved kysterne stedvis frisk vind.

Kendt mod kendt var det her, nu der hedder Danser med Mænd. Og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt etterslag, som lidt senere i timen her. Og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo. Så velkommen tilbage.

0: Er nogle dufriske toter fra One Republic, var der her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye 4. udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slags hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trio bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arne Bergmann på trommer. Og her forleden, der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her, for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi er lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arne.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det skal blive til for noget, det her med at være menneske. Den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang. Og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med HK om Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var HK om jo også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i det.

0: Sommerdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Before You Go. Det var Lucas Graham, vi hørte der. Og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4-plan med Hvor Du Er. I dag nu, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter sangen her med Niall Horan. Tastes so good.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere her i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlig Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk side end tidligere, vi får ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spider vores allesammens jagt på status og succes. Karsten køber ting bedre.

Så lyder også den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia, Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, klæder dig til at høre det. Og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Og someday, so

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg ville ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Og fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
2: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.

0: Jensen.
1: Det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, deres nye single, hører vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: Ja, hun springer ud i gården. Det var dejligt hørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain. Hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hul på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er den uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udflygtet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digter jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med. Så

Ja, Touch var det her med jo altså digte, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet her, således også i morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Altså, der er noget, vi hørte på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og det hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sangen, som det, vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lader os op videre nu til Lucy, som er et band fra Værløse, lidt uden for København, der fik så en kontakt med et af de store pladeselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen, og nu efter et par års pause, der er de så småt, stille og roligt, ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstads Show, og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lånetoner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdepotet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først, Carly Rae Jepsen og Don't Leave.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad det gør hitdepotet. Så vi er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 13:30, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre datosange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu. Og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ja, der var jo 80'erne, vi havde rækket op i dag her i hitpålet. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10. Og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85 og fra 87. George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst der, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981. Og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i morgen.

Glasgow. Nogle spritnye toner fra Uru var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner end dem, vi måske

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var der jo så blev Trayvon Lenae, vi hørte på Saturday Night After Fools, af tidligere hit i programmet med Jomfru og artisten Prototypen, Duer og Dåseøl. P4 Play.

at Miley Cyrus er kendt artisten, der jo som bekendt også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede nogle gange også lidt af country-præget toner, er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummer, vi fik fra hende, som sagt en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Bliver så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder Love Me.

0: sanger og sangskriveren Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hit til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. Rigtig fin sang. Det var så det for i dag. For mit vedkommende, jeg er tilbage igen i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger. Og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse. Og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig... Men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes ører, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her er P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag, flot dag. Varm dag.
0: Vild dag faktisk, på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom, nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Men der er et eller andet.
2: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbuefireben er mest tilbøjelig til at stjæle.
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forsket og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Få noget foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end folk med lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det er bare rart lige at få det på plads også.
2: Præcis.
0: Ja, nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange.
0: Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One, i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt hår?
0: Ja, ikke gulerods blond, eller hvad man kalder det.
2: No.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er en mørk manke.
0: Ja, jo, og det har jo, og det er fuldstændig sindssygt rygtet, men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger peruk.
2: Ja, men, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygtet, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-peruk, som jo ingen jo vil have på, udover Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om en peruk.
2: Ja, altså, det,
0: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Nej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin egen makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, at hvis det er det, der er tilfælde, og det er der, forklaringen ligger, det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv. Når man er så meget frem, som han er.
2: Ja,
0: synes,
2: ja.
0: Det er fedt.
2: Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
0: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
2: Ja, hun har været i Grønland.
0: I Grønland.
2: Det er virkelig...
0: Også med statsminister.
2: Altså, jeg så alene, bare tænkt,
0: men alene,
2: fuck, hvor er I heldige,
0: fuldstændig
2: altså.
0: Ursula og fjellet, det hele...
2: Så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
0: Ja, elegancen.
2: Ja, elegancen, roligheden.
0: Det sidrer på en rar måde i øjnene.
2: Sikke dog.
0: Og nu er det der sidrer. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutte lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
2: Nå ja.
0: Det er da det der.
2: Det er sgu da det der.
1: Poulsen og Holm

0: Lad os sige det sådan.
1: Ja, det må jeg nok sige.
0: Ja.
1: Derfor tror jeg også, at dit... har du også fødselsdag-apparat?
0: Ja.
1: Er knivskarp.
0: Yes, yes.
1: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en muldvarp,
0: ja,
1: og så vil jeg stadig svare rigtigt.
0: Ja, ja. Præcis. Du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
1: Ja, det er fedt. Så kører vi. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
0: Ja.
1: Så kan det godt være, at det er det. Eller ej. Vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348.
0: Ja.
1: Det med dig.
0: Ja, ja, med mig også.
1: Ja, du er med det der.
0: Ring ind og bliv faret landstækkende,
1: yes.
0: Altså hvis det er god nok.
1: Ja, ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du faret for fuld musik på landstækkende radio, og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
0: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
1: Ja, ja. Men det kunne du da sange.
0: Nej, jeg gør det ikke.
1: Nej, men det
0: er for meget.
1: Det kunne du da sange. Ja, men vi kunne da sange. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så... tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
0: Ja.
1: Og det siger vi som... Det siger vi ikke hver.
0: Nej, men det er en dejlig
1: gave.
0: Det er en dejlig gave. Rigtig fødselsdag.
1: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en... Den der, den mor, der har stået nogle andre mennesker bag en lige de nærmeste.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Der er en del kærlighed i den.
1: Det er der.
0: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
1: Nogle gange særtransport.
0: Ja.
1: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Det er sådan, vi spiller det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er reglerne. 70-25-26-00, det er telefonnummeret på den store fødselsdag. Ring ind og overbevise os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed og hold med fødselsdagen.
0: Ja, ja. Yes.
1: Sidste runde, der havde vi... Nej, ja, det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Og det var sådan en meget... Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet.
0: Ja.
1: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
0: Ja,
1: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
2: Ja.
1: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
2: Han hedder Kenneth.
1: Kenneth, for helvende, altså.
0: Jeg synes...
1: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted... håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
0: Ja.
1: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
2: Mm-hmm.
1: Har du det?
2: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
1: Nej, vi tænkte det nok. Men den skulle have chancen. Nej, kunne du lige være i egen pels?
0: Ej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
1: Ja.
0: Det var der, det gik galt.
1: Ja, ja, og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
0: Ja, nemlig.
1: Ej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
0: Jo.
1: Der er vi ikke i dag.
0: Nej.
1: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
0: Bare ring til os, så kan vi sgu nok gætte dig.
1: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsquizzen. Ja. Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går ondt? Ydmygelsen.
0: Det er udbyggelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... det er jo kun en stilling.
1: Ja, vi tager den frem til efteråret, så nulstiller vi lige igen. Ej, det er
0: ikke nogen resultater her.
1: Nej, men undervejs, man kigger der også i pausen lige. Hvordan gik det første halvleg, inden man går ud til anden? 70-25-26-00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70-25-26-00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Fine Young Cannibals. Og He Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Altså, fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja. Men stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er jeg glad for.
0: Jeg kan se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, at det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse. Så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karaktererne i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer
1: dag. Så er det bestemmer dag.
0: Men, ja. Men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja.
0: Er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advaret, og det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner. Ja, lige præcis. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får 3 andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: ja, det,
0: når man bytter kort.
1: Bytte, ja. Man. Ja, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren hun er blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor, og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk og så videre. Nogenlunde til at opdage, og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de 3 kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de 3 væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, bare byd.
1: Ja, okay.
0: Og så kan man sige, er det her bare en uheldig en? Altså, det lider. Jeg lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja.
0: at det her skete mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Ja,
1: den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt i dag først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos sit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sender dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
0: Nej, og jeg er også lidt i klemme den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
1: Det taber de ikke noget på overhovedet.
0: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, altså, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
1: Ja, ja.
0: Så må det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
1: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør os stærk.
0: Ja, og det er jo det vigtigt.
1: Ja.
0: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
1: Ja.
0: Mod et barn.
1: Jeg synes også, at pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Der
0: har du fuldstændig fat i...
1: Ja. Det der. Det går altså ikke meget.
0: Nej, vi er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nej, hvordan det? Jeg har sgu også lige... Og vi ved ikke, om de der 3 kort, den han har købt for en... Jeg skulle til at sige en pose fedtegræver, men nej, det er nok mange år siden, det har været i spil.
1: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. De har bare ligget et kort.
0: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
1: Jamen ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
0: Ja.
1: Vi er på en 6'er.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag derovre.
1: Ja.
0: Nå,
1: vi er på en 6'er.
0: Men nej, det, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
1: Godt.
0: Nå, jamen, så er der spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brugen på cykel?
1: Ja.
0: Hans cykel er blevet stjålet.
1: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
0: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
1: Ja.
0: Han har så været en tur forbi Esbjergs hårde kammerater, så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelgælder i Esbjerg.
1: Okay.
3: Det... Altså...
1: Jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brændert på. Det er jeg ikke tryg ved.
3: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nå, okay.
3: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså... Der ikke, og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud over det er en flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
1: Ja.
3: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykelteorier, bliver der anmeldt.
1: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
3: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
1: Ja.
3: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decidere at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
1: ja.
3: Må du stjæle noget andet.
1: Ja, ja, ja. Aflever.
3: Men ikke værtshuscyklen.
1: Det glipper der rekordforsøg, vi har gang ikke. I her.
3: Det, ja, ja, ej, det er simpelthen.
1: Den har taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt, ja, på brugt værtshus.
3: Der er en kæmpe en forholdet.
1: Ja. Ja. Ja, det er det 8'er.
3: Og så er du op på en 8'er?
1: Ja, det er en 8'er.
3: Okay.
1: Ja, men cykelsføreri er bare...
3: Ja, men det er rigtigt.
1: Alt for meget.
3: Ja, ja, jamen, det er godt, så har vi lige fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
1: Yes.
3: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Kan vi ikke lige få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt rundt.
2: Ja. Hvordan er din gået? Hvordan den startede?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun tror med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så hun ud af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Blev, var det sådan et tørkys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Ja, det håber jeg.
1: Det var da utroligt dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Fordi
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrå mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, sådan en møs, og så er det bare videre.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
0: Ja.
1: Ja. Hun så vel at tage på arbejde. Det der ude, det er super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde, efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave hendes skorsten ned. Så det er så lige dagen, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, jeg kan love, at man får lov at smadre noget.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er. Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
0: Ja. Og hvad, Uffe, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, vil veninden gøre så.
1: Ja, men jeg bor ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Ja, men har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt til sjov, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skal hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det jeg har lidt problem, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men
2: ja, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en firetiden, og det tænker jeg, der skal jeg skal være, så kan det se, at hun er med hjemme.
0: Ja, tænk, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza, for det er det, hun tænker, du skal ønske dig. Men Uffe, du kan da godt lige sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg håber faktisk lidt, at det er noget, der hedder en
2: fluestang.
0: Ja.
2: Okay.
0: Oh, så er der ude. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke rigtig holde fest.
2: Nej. Men det,
1: det der med at fejre, at man bliver ældre, det
2: giver
1: ikke rigtigt.
2: Nej, men det kan jo bare sætte det op på hylden, og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, så blev vi enige om, så på grund af, at I har sagt det, så holder vi en fest i weekend.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Jamen, det er vi enige om. Det skal jeg bare.
0: Ja. Uffe, vi vender lige skrum på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag, så bliv inde i hængende.
1: Det gør jeg.

0: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioavisen.
1: Ja, det slog mig faktisk, Uffe. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
0: Nej, jeg ønsker sig.
2: Nej. Jeg ønsker mig en fluestang.
0: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
1: Ja, og ønsker sig en fluestang.
0: Ja.
1: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
0: Ja, en sauna.
1: En sauna, eller...
0: Isbad måske.
1: Det må være vildt, altså.
0: Hvad
1: tænker du, Uffe?
2: Jamen, jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontakt.
1: Nå, ja, det kan det også være.
0: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
1: Det kan det også være.
0: Ja, det er den vej, det går der. Er den lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
1: Ja.
0: Og tidlig fri.
1: Han får gode nyheder i dag.
0: Ja.
1: Han skal læse.
0: Det er sådan, det er. Ja. Nå. Ja. Nå, Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Jamen, kone, hun har lige skrevet, hun skal vi fest i weekenden.
0: Og lad os lige, hvad hedder konen?
2: Det er
0: Rikke. Rikke, nå, det er godt, vi kender hende kun som tørkysseren.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det er meget rart lige at få et rigtigt navn på.
1: Så Rikke-pigen, fluestangen. Ja.
0: Hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
1: Ja.
0: Altså du kan godt se, hvad der er inde i parken.
1: Ja, ja, ja.
0: Når man får den, og hvis du ønsker dig det.
1: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, så tænder du som altid for radioen her kl. 14 og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
2: Lang,
1: og så videre, ikke? Og Bertel Hård og så videre. Og du tænker, den klub gad jeg fandme godt lige markere for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor, ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
0: det er
1: mig,
0: bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt?
2: Nej.
1: Nå. Hvornår
2: har
1: du fødselsdag?
2: Det har jeg haft for længe siden.
3: Nej.
1: Nå.
0: Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
1: Nej.
0: Fordi jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
1: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
2: Det var i juli måned.
1: Nå.
0: Ja, det havde været mit gæt.
1: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan er det.
0: Nu
1: har du inviteret.
0: Nu er den ude.
1: Ja.
2: Så må jeg jo gøre det jo.
0: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til. Nå.
1: Der fik du også sgu.
0: Nogle af os.
1: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
0: Det er fint.
1: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
0: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
1: Ja, ja.
0: Det er da helt sikkert.
1: Ja, det er i den grad.
0: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ingen fiskestang.
1: Nej.
2: Okay, det er det, jeg ønsker mig.
0: Ja, men den er for nem. Den er simpelthen for nem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
1: Ja, det er lidt større og lidt mere
0: firkantet. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
2: Jo.
0: Fedt nok. Fint. Jamen, tak for kampen.
2: Selv tak.
1: Hils Rikke-pigen.
2: Det skal jeg gøre.
1: Det er godt.
0: Her er det Madonna, Don't Tell Me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Så fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg
0: rigtig?
1: Ikke.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er ja, mærkeligt. Ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejst.
0: Ja. Men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, det ja. Noget, ja. Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål fra Ellers med glashalv. Fyldt til alle jer med glashalv tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej, jo. Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må man blive kildet med en lille nysgerrig fjerde helt rigtigt i stedet.
1: Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Osoven med Drago.

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag.
2: Ja, på dagens lyttesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Augustere, din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at, at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør,
0: jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er et kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på?
1: Det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkopper.
0: Noget, der er ikke
1: over det hele. Ja, det er et område, det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og stikke fingeren ned i noget.
0: Ja.
1: Det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på. Som
0: det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Jamen, men det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja. Hvad var den hedde?
0: Hvad var den hedde? En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det kunne godt. Ja.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så nød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se, hvad enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. P4. Du lytter.

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
3: Du kender en myg, en vips og en flue, for det er jo nogle af klassikerne, når vi taler insekter. Men inden dagen er omme, så lærer du måske navnet på et insekt, du ikke kender, og som alligevel sværmer rundt meget tæt på dig. Reporter Mads Rågaard, du er på insektjagt her til eftermiddag.
4: Jeg er i science-lokalet på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse. De er med i det, der hedder masseeksperimentet. De skal finde 96 insekter, som de skal sætte ind til nogle forskere. De skal også tage billeder af store insekter. Og når 30.000 elever gør det her på landsplan, ja, så er det altså en kæmpe optælling, vi har gang i. Og så tænker vi, skulle vi ikke prøve at udfordre de gode elever lidt på Flakkebjerg Efterskole her. Hvad med at finde et insekt, som vi normalt ikke ser her i Danmark? Det er den mission, vi er på her til eftermiddag.
3: Ja, så eleverne skal vel virkelig gøre sig umage for det. Kan lade sig gøre.
4: Jamen, det har de sådan set allerede gjort for en uge siden, sat de fælder op, insektfælder i området. Der er en lille skov herude ved skolen. Nu har de så tømt fælderne. Nu er de altså i fuld gang med at undersøge, hvad der så var, der var i de her fælder. Så nu må vi se, om det kan lade sig gøre.
3: Men altså, det er jo helt tilfældigt, hvad der sådan lige er gået i deres fælde. Altså, tror du på den?
4: Ja, det skal jeg gøre. Jo, det gør jeg. Ved du hvad? Deres læger siger, at blandt de der meget, meget små insekter, som bliver sat ind, der kan altså godt gemme sig noget. Men blandt de store insekter, dem vi kan se med det blotte øje, der kan det altså godt være lidt svært at finde en, som ikke normalt opholder sig i Danmark. Men lad os nu bare se, om ikke det kan lade sig gøre.
3: Altså, der er bare lige én udfordring, og det er, at det hele skal gå lidt stærkt.
4: Ja, det skal faktisk være inden klokken 4, at vi håber at finde det her insekt, som vi ikke normalt ser på vores breddegrad. Jeg kan se, at nogle af eleverne er i fuld gang med at dissekere med kamera og pincet osv. Så vi krydser fingre.
3: Ja, vi sætter gang i insektjagten sådan for alvor om 5 minutter.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er meget godt set at lige få sådan en gammel back-to-back-sang frisket op med hjælp fra vores egen blæst fra Rune Rasker fra Hampenberg. Sangen her hedder En som dig. I Trafikcenteret den her eftermiddag, Mads Herholdt. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Altså jeg er jo sådan lidt spændt på, om det der nærmest sommerlige vejr har fået folk til at køre tidligt hjem fra arbejde.
1: Ja, noget kunne tyde på det. Der er meget, meget stille derude.
0: Ja, men lad os få det i samlet flok.
1: Det eneste, jeg sådan set har at byde på nuværende tidspunkt, det er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Sådan lige omkring Ringstedvejen og Roskilde Vest presser det lidt sammen. Og med lidt god vilje kan jeg også få øje på lidt tæt trafik omkring Øm på rute 14 og rute 6 omkring Gadstrup. Men her er det helt nede i småtingsafdelingen. Så noget kunne tyde på, at der ikke er ret mange biler ude på vejene på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Fra tv-serien Friends var det The Rembrandts med I'll Be There For You. Elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse kan i den her uge kalde sig forskere, fordi de er nemlig med i masseeksperimentet, hvor 30.000 elever over hele landet

0: Også nogle edderkopper. Jeg kan ikke lige huske, hvad for nogle det specifikt var.
1: Men nu har jeg fået en lille fætter op på den hvide plade her, som sagt. Den er hvad? En halv centimeter lang. Brun, det ligner sådan en lille bille. Lad os lige prøve at få taget et billede af den. I har nemlig sådan en snedig app, der så kan bestemme for jer, hvad det er for et dyr, vi kigger på. I prøver lige at tage et billede. Hvad viser den, Andreas? Kan du se sådan umiddelbart, hvad der står?
0: Den er lige i gang med at love.
1: Den er lige i gang med at tænke. Ja, lad os lige prøve at se. Nu kommer der måske et resultat. Hvad står der der?
0: En lakria.
1: En lakria?
0: Ja. Der står okay. 80% sikker på, at det er sådan en.
1: Okay. Står der noget om, hvor sjældent den er, eller hvad? Vi prøver lige at kigge videre i appen her. Lige prøve at finde ud af, om det her det er helt unik naturvidenskabshistorie.
0: Jeg tror ikke, at den er troet på nogen måde.
1: Nej, okay. Så
0: der står i hvert fald, at den ikke er vurderet.
1: Okay, så vi tænker, at den er nok nogenlunde normal. Ved du hvad, I arbejder bare videre med jeres del af insektjagten her. Så går jeg lige herned, fordi hernede der sidder Nora Rubæk. Og Nora, hun er bevæbnet med en pincet i øjeblikket og kigger ned i sådan en stor balje. Nora, hvad har du gang i?
2: Vi står og sorterer insekter ned i de her PCU-plader, som vi skal sende ind til nogle forskere.
1: I har altså gang i de helt små insekter. Andreas op i den anden gruppe havde gang i de store, tog billeder af dem. Men de her, de er så små, at det er bare sådan små brune eller sorte klatter. Man kan ikke rigtig se, hvad der foregår.
2: Nej, egentlig ikke rigtigt. Det er også derfor, vi skal sende dem ind til KU, for de kan ligesom eksaminere dem.
1: Ja. Og så er der nogen, der er meget klogere end os, der kigger på det. Tror du, I har fundet det her unikke insekt, som vi normalt ikke ser her i Danmark?
2: Altså, det ville være super fedt, hvis vi har. Men chancerne er ikke helt rigtig store, så jeg vil ikke gætte på det, men jeg vil være rigtig. Jeg har stadig håbet oppe.
1: Sådan. Og hvad er det, I gør? Nu skal I finde nogle flere og lægge ned på den her. Det ligner sådan en stor bingoplade, hvor I lægger nogle insekter ned på.
2: Altså, ja, det er egentlig også meningen. Det er sådan lidt, den er designet. Fordi at normalt, når man skal vælge insekter, så gør man det ud fra et eller andet. Enten at de skal være flotte, eller de skal være små, eller et eller andet. Men her så gør man det simpelthen helt tilfældigt, at man står tre gange med en terning. Og så den ene er på x-aksen, så står der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så er der y-aksen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så inde i alle felterne, så er der 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og så får man simpelthen et helt tilfældigt insekt, der så ligger så på den.
1: Jamen, held og lykke med at fortsætte udfyldelse af insektbingopladen, og vi tror ikke endnu, vi har fundet det unikke insekt, René, men som du kan høre, så fortsætter jagten.
3: Ja, ja, og vi har da været en tre kvarters tid endnu, så ja, ja. Altså, problemet er bare, hvis de små er så små, at man dårligt kan se dem,
1: ja,
3: så har vi jo problemet, hvis også vi skal konstatere, om det så er almindeligt eller ikke specielt.
1: Men det skal forskerne jo så konstatere, når den her fine plade er blevet sendt ind, så det kan jo godt være, at vi står og kigger på naturvidenskabshistorie, uden vi ved det.
3: Jo, jo, men vi skal jo helst være sikre, inden klokken bliver 16, og inden forskerne overhovedet får det. Men altså, vi giver den lige de der tre kvarter endnu, så forhåbentlig er vi heldige, og med hjælp fra elever på Flakkebjerg Efterskole, får fat i en insekt, som vi ikke plejer at se i Danmark.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i

0: Kalaset her med sangen Riv i mit hår.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi er på insektjagt her til eftermiddag med hjælp fra elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse. Altså, de er en del af det, der hedder masseeksperimentet, hvor de skal finde masser af insekter. Men vores mission, det er at finde et, vi normalt ikke ser i Danmark. Og Mads Rågaard, du nævnte tidligere, at de har brugt sådan nogle fælder for at fange de her insekter. Hvad er det for nogle fælder?
2: Jamen, fælden er nu pillet ned og ligger her i science-lokalet på Flakkebjerg Efterskole. Michael Fynsk, du er science-lærer her på efterskolen. Den her fælde, det ligner sådan et stort hvidt stykke stof. Det har været spændt op mellem to træer, så vidt jeg forstår. Hvordan fungerer det egentlig?
3: Jamen, det fungerer på den måde, at insekterne de flyver ind i det her telt, skal man forestille sig. Og så vil det enten være nogen, der sådan bliver trætte og falder ned i vores fire fotobakker, eller også så er der nogen af dem, der sådan har en strategi med, at de søger ned, eller til enden og søger opad. Og så lander de så nede i en af de flasker, som vi har for enden dernede.
2: Ja, det er sådan en nærmest bivakker, du beskrev det som. En form for, man kan måske næsten sige, åleruse eller insektruse. I hvert fald for dem, der flyver, så flyver de ind og bliver så altså fanget i de her to plastikflasker, eller hvordan?
3: Ja, det er korrekt. Altså, som sagt, så er der den mulighed, at de kan blive siddende på fælden, og det er derfor, der er nogen, der undersøger selve fælden. Sidder der nogle insekter, så har vi sådan en 3D-printet anordning her for enden, hvor de ligesom flyver hen, og så flyver de opad, og så bliver de trætte på et tidspunkt, så falder de simpelthen ned i flasken for neden.
2: Okay.
3: Og så kan vi så tage den med tilbage til lokalet og undersøge.
2: Og den er vel, hvad er den, sådan 4 gange 1,5 meter? Det er sådan et ret stort stykke stof.
3: Ja, ja, den er sådan 4 meter, den har været udspændt sådan mellem to træer, der stod sådan med en 10 meters afstand, fandt vi. Ja.
2: Og den har været ude i skoven en uges tid, og nu er jeg altså så tømt, når det er den indholdet fra den her fælde, som de er ved at undersøge i baggrunden, eleverne, som man kan høre. Er der nogen tilbage dernede i fælden nu, Michael, eller hvad?
3: Det tror jeg bestemt, det er, så vi giver ikke op, før klokken den er 4 i hvert fald med at lede videre.
2: Hvis vi lige, når jeg nu har forstyrret, at læreren skal have en hurtig mellemtid, tror du, vi finder det her insekt, som ikke normalt findes i Danmark? Er du optimist?
3: Jeg håber da, at dem, vi sender ind til forskerne, der får vi en tilbagemelding, at vi har fundet. Altså, det er jo ikke sådan, at vi finder det i dag blandt de store, så sandsynligheden er jo størst blandt de mindre insekter.
2: Ja, men lad os nu se, Michael. Prøv nu lige at tømme den fælde der. Så tror jeg, vi finder den store, sjældne insekt, som vi aldrig ser herhjemme.
0: Det er der noget en pep talk, du fik givet der. Mads Rågaard direkte fra Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse.
4: Ikke noget usædvanligt at melde om ude i trafikken. Vi har lidt tæt trafik, og det er blevet lidt mere omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og også lidt stop i trafikken omkring Øm og Gadstrup på rute 14 og rute 6. Men ellers ser det ganske fornuftigt ud. Ikke nogen aktuelle uheld og god plads at brede sig på. Og i den kollektive trafik, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Næstved kl. 15.47 er aflyst.
0: Og frem til nyhedsoverblikket er der Christoffer.

0: Christoffer her med sangen, der hedder Ringer om natten. Den eftermiddag er det Peter Mikkel Pihl Rasmussen, der giver dig nyhedsoverblikket. Det første kommer nu kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Omkring 96.000 endelige ejendomsvurderinger af lejligheder er lavet forkert. Her i området er Næstved, Nykøbing Falster og Ringsted blandt de kommuner, hvor flest lejlighedsejere er ramt af Vurderingsstyrelsens fejlvurderinger. I Næstved er knap 900 ramt, i Ringsted knap 600, og i Nykøbing Falster lige over 400, viser en opgørelse, som Resites har lavet for DR. I praksis betyder det, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, beklager.
3: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
2: Anne-Sophie Jensen afviser dog, at fejlen for størstedelen af dem, der er ramt, medfører store problemer.
3: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
2: Lige nu er Skattevæsenet ikke klar til at melde en løsning ud på vurderingerne, som findes i 2022-vurderingerne, der er sendt ud ved årsskiftet. I øjeblikket der er styrelsen i gang med at sende flere vurderinger af lejligheder ud, som dog nu er lavet med en rettet version af vurderingsmodellen. En gigantisk robotstøvsuger får meget snart en helt særlig opgave i Snesere Sø ved Tappenøje. Den skal nemlig, som led i et forskningsprojekt, støvsuge en del af søbunden væk. For søen er i dårligt økologisk stand på grund af for meget fosfor, og håbet er, at man kan støvsuge sig ud af problemerne, fortæller biolog i Næstved Kommune, Palle Mysen.
4: Det robotten skal, det er, at den skal fjerne alt det næringsrige sediment, som vi har ude i Snesere Sø, som er oplagret gennem rigtig mange år. Der er en masse fosfor i, og det er med til at gøre, at søen bliver mægtig grøn om sommeren, som man kan se derude. Så som den ser ud nu, jamen, så er der noget forholdsvis blødt materiale de første 20-30 cm, og det er det, vi suger op.
2: Og den særlige robotstøvsuger, det er, den ligner ikke helt den, der lister rundt hjemme på stuegulvet, men den har meget til fælles, fortæller Palle Mysen.
4: Det er jo sådan, at den bliver styret af nogle vejer og noget GPS-system. Så det er jo sådan, at den skubber sig de der 40-50 cm, og så kører den en bane, og så skubber den sig en halv meter, og så kører den op på den anden side og suger en bane der. Det er jo en robot, så den gør det fuldstændig selv.
2: Ja, og forskningsprojektet det starter i november, da det kræver, at søen er kølig, før alt sedimentet lægger sig, så det kan suges op. Før Snesere Sø, der har robotstøvsugeren været omkring en jysk sø for at suge kvælstofholdige sedimenter op. Og så er der perioder med nogen eller en del sol, men der er også mulighed for byger. Og temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader med en svag, jævn vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Man Child her med Sabrina Carpenter. Vi er på en særlig insektjagt her til eftermiddag. Der er masser af elever rundt omkring i landet, omkring 30.000, der deltager i det, der hedder Masse Eksperimentet, hvor de skal finde masser af insekter. Men på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, der vil give eleverne en ekstra udfordring. Kan de blandt de her mange insekter finde et insekt, vi normalt ikke ser i Danmark? Og reporter Mads Rågaard, det er jo ikke deres paratviden, de skal bruge, for de har et rigtig smart hjælpemiddel.
1: De har en app, som hedder Arter, som simpelthen kan bestemme, eller være med til at bestemme, hvad det er, vi kigger på. Nora Rubæk, du har lige fundet din telefon frem, åbnet den her app, og nu tager du så et billede af det, der ligger der, som jeg synes ligner en vips, eller hvad. Men vi skal selvfølgelig lige være sikre. Den zoomer ind, du tager et billede, og hvad sker der så?
2: Det, der så sker, det er, at jeg så indsender fotoet herinde, og så bestemmer den så, at vi er 13% sikre på, at det er en almindelig gedehams.
1: Almindelig gedehams, okay. De er ikke helt sikre, kan jeg så se.
2: Det er fordi, at billedet, kvaliteten er måske ikke lige så god, som den kunne have været, så derfor siger den, at den skal være en masse andre ting. Det eneste, vi kan se her, er, at den prøver at bestemme, at det måske er nogle fluer, men det er ikke en flue, kan vi selv se og bruge vores sunde fornuft. Så derfor siger vi, at det er en almindelig gedehams.
1: Ja, vi går med gedehamsen, eller vips, som måske er nogenlunde det samme. Nå, den er i hvert fald smart, den her app, for sådan en som mig, der ved absolut ingenting om insekter. Altså almindelig gedehams, og så kan jeg lige sige, Andreas, en af de andre forskerspiger, han pillede lige noget op af en balle lige før, som vi troede måske var det insekt, der ikke findes naturligt her i Danmark. Det viste sig, at det bare var et blad, men de skal jo selvfølgelig også lov at være der, bladet. Men den er smart, den her app, René.
0: Ja, men jeg tænker, vi om 5 minutter lige prøver at tage en sidste runde blandt de der insekter, der er hældt ud af fælderne, og så må vi lige give det et sidste skud i forhold til, om vi kan finde noget, der er ganske usædvanligt. Er det en aftale?
1: Det er en aftale.
0: Om 5 minutter vender vi tilbage til Flakkebjerg Efterskole, og så finder vi ud af, om missionen den her eftermiddag lykkes. Altså det der med at finde et helt særligt insekt, vi normalt ikke ser i Danmark. Her er det Nick & Jay.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv.

0: Det store sommerhit fra Malte Ebert hedder Sæt det fri. Vi har sat en håndfuld elever på en særlig mission her til eftermiddag. De skal nemlig finde et insekt, vi normalt ikke ser i Danmark. Det er elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, der er på opgaven sammen med 30.000 andre elever. Så bruger de ugen på at se på insekter i det store forskningsprojekt, der hedder Masseeksperimentet. Men vores elever har altså fået en ekstra udfordring, og det er det der med at finde et fremmed insekt. Rapporter Mads Rågaard, det er jo ved at være sidste chance, fordi det er inden klokken 16, vi skal have fundet insekter. Der har jo ikke rigtig været bid indtil videre.
1: Nej, og nu er de unge forskere så småt ved at sætte stolene op, rykke bordene på plads og begynde at fejre. Det er med andre ord tid til at gøre regnskabet op. Vi starter lige over ved dig, Jonas Svendum. Blandt de her store insekter, altså dem man kunne se med det blotte øje, fandt I noget, som normalt ikke findes i Danmark?
2: Nej, det var ting, der allerede var fundet. Altså sådan ting som vepse og fluer.
1: Ja, sådan mere almindelige ting.
2: Dem kender vi jo allerede.
1: Ja, okay, så ikke noget usædvanligt fra jeres gruppe i hvert fald. Alvin Pedersen, så når vi til dig og din gruppe. Fandt I blandt de store insekter noget, som normalt ikke findes i Danmark?
3: Ikke hvad jeg ved af. Det virkede rimelig ordinært.
1: Ved du hvad I fandt? I har brugt den her app blandt andet eftermiddagen igen til at artsbestemme de her ting, jeg har fundet. Ved du hvad I fandt?
3: Vi fandt en tæ.
1: En tæ? Okay, ja, den er jo også rimelig almindelig. Så ikke noget usædvanligt hos jer?
3: Nej.
1: Okay. Nå, så har vi sidste skud i bøssen. Andreas Snefeldt, det er dig, der skal redde det hele. Nu er det nu, du skal sige, at vi har fundet et helt unikt flyvende insekt, som ingen nogensinde har set før her i Danmark. Har I så det i jeres gruppe?
4: Nej. vi har fundet en vips, og udover det, så har vi... Jeg tror også, vi fandt en... et par edderkopper og sådan noget, men udover det, så har det været meget, meget, meget ordinært.
1: Okay, så altså ret ordinær fund, kan man sige, blandt jer tre. Hvordan har det været at bruge den her app, hvor I sådan ligesom har kunne zoome ind på et insekt, og så er der kommet et godt bud på, hvad det er for nogle insekter, I har set? Hvordan har det været, Alvin?
3: Jamen, det har været en stor hjælp, når man ikke er den, der ved alt for meget om insekter, og så kunne ordentligt identificere, hvilken art det er.
1: Jeg kender alt det der med ikke lige at have styr på, hvad for nogle insekter, der er tale om, altså ud over fluer og vepse og sådan de mest almindelige. Jonas, kunne du finde på at bruge den her app sådan, også i fritiden, var det, vil sige, og ikke kun når du skal?
2: Altså, det kan jo godt være, hvis jeg er blevet bidt eller stukket af et eller andet, og det så begynder at klø rigtig meget, og jeg så har smækket det her insekt, så kunne det sgu godt lige være, at jeg tog appen op og fandt ud af, hvad det var, for at se, om det var noget farligt.
1: Ja, godt. Jamen, tusind tak skal I have. Det er jo sådan set et meget godt råd, det med, hvis du bliver bidt eller stukket eller andet, så tag da lige et billede af det og se, om det er noget, som skulle være værd at interessere sig for. Jamen, tusind tak, fordi I gad forske med her til eftermiddag, og held og lykke med så at finde det der flyvende insekt senere.
2: Ja.
0: Altså, målet var jo, at vi i løbet af eftermiddagen og helst inden 16 skulle have fundet det der fremmede insekt. Det lykkedes jo ikke. Der er en sidste mulighed, ikke?
1: Det er der nemlig. Det er den insektmæssige lotto-kupon, de små insekter, som bliver sendt ind, og så kommer den store gevinst. Det skal det handle om lige om lidt.
0: Ja, om 5 minutter. Så, altså, lotto-kupon, den sidste mulighed for at få bare en lille smule ære her til eftermiddag. Om 5 minutter kigger vi på det. Lad os først gå videre til musikken, og derefter en opdatering på trafiksituationen. Musikken, det kommer fra Robin Hang With Me.

0: Hvis du kører på rute 22 omkring Slagelse, så vær opmærksom på, at vi har fået en melding om, at der skulle være sket et trafikuheld mellem Korsørvej og rundkørslen der, og så til og fra kørslen til Vestmotorvejen ved Slagelse V. Ja, det ser også ud som om, at der er noget kø på selve frakørslen til Slagelse V i vestgående retning fra Vestmotorvejen, så formentlig i krydset ved enden af frakørslen, at der er sket et trafikuheld på rute 22, altså omfartsvejen omkring Slagelse. Ellers ser det nogenlunde ud, som det gjorde i den seneste melding, lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. I den kollektive trafik, ja, der har et strandet tog inde ved Valby givet lidt knas, og det betyder blandt andet, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 16.00 er aflyst.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: I love it, I love it, I love it her med Bella Kay. Vi måtte jo konstatere for lidt siden, at vores mission den her eftermiddag ikke lykkedes. Elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, der er med i det, der hedder Masseeksperimentet, sådan et kæmpe forskningsprojekt, ja, de fandt ikke et insekt, der normalt ikke hører til i Danmark. Men rapporter Mads Rogaard, du nævnte lige noget med en lotto-coupon.
1: Ja, for de fandt ikke insektet blandt de store insekter, dem man kan se, men der er jo altså de små tilbage. Der er blandt andet det her snask, som science-lærer Michael Fynsk her på skolen betegner det. Det er noget vand og noget grus og sådan noget, der har ligget nede i de her bakker, som insekterne er blevet fanget i. Det bliver nu sendt ind, og hvad er det så, I håber på, Michael?
2: Jamen, vi håber simpelthen, at Flakkebjergensis Scienensis befinder sig i den her bakke. Du kan jo se på vejledningen her, hvordan at vi skal hælde det ned i nogle poser her. Og så sende det ind til forskerne.
1: Det bliver så spændende. Det her det er den ene lotto-coupon, René, altså den her våde lotto-coupon. Og så er der også en anden lotto-coupon, som vi kan vende tilbage til i næste time. Og det er måske den i virkeligheden, de sætter deres lid til her på skolen.
0: Ja, og som i virkeligheden er det, de har skulle udføre i forbindelse med masseeksperimentet. Det ser vi nærmere på om en 10 minutters tid. Der er igen rod i ejendomsvurderingerne. Skatteministeren vil derfor give ejere mulighed for at få en ny vurdering fra f.eks. en ejendomsmægler. Mere i radio der med Daniel Enhus lige efter Erika Jane.

0: Og så er klokken 16.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu en gang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Meldingen fra Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet Slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Jeg havde rigtig store forventninger til den her eftermiddag, da vi gik i gang for en times tid siden. Målet var at finde et insekt, vi normalt ikke ser i Danmark. Elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse har let i de fælder, de har haft ude i en uges tid. Men altså, Mads Rågaard, vi må konstatere, at der ikke var noget. Og så talte du om en lotto-kupon lige før, for der er de der smådyr, det der snask, der bliver sendt ind til nogle forskere. Men altså, det lykkedes jo ikke.
3: Nej, ikke første omgang i hvert fald, men det kan være, det lykkes alligevel, fordi Michael, fynsk science-lærer her på Flakkebjerg Efterskole, du står med sådan en lille PCR-plade, som er en plastikplade med 96 bittesmå huller i, og i de huller har I lagt et insekt ned i hver, er det rigtigt forstået?
4: Det er rigtigt forstået, ja. Det.
3: Og så sender I det her, den lille plade her, sender I ind, den er sådan, hvad er den, 8x12 cm, den sender I så ind til forskerne, og så håber I, at guldet findes dernede?
4: Det gør vi, ja. I den her, der håber vi på, at Flakkebjergensis sinensis befinder sig.
3: Og det er den, vi håber mest på. Nu snakker vi om det her brakvand lige før, var jeg lige ved at sige. Det er den, der vi i virkeligheden satser mest på.
4: Det gør vi, ja, fordi det er jo sådan, at mikroskopiske insekter under 2 millioner, der findes jo millioner af arter. Og det er jo dem, der er de mindst kendte, kan man sige.
3: Hvornår ved I, om I har fået jackpot?
4: Jamen, det ved vi jo, når forskerne er færdige med at vurdere det. Så det er jo, når de har fået materialet ind, når de ligesom siger, at det slutter der i uge 39 masseeksperimentet, og så er forskerne gået i gang, og så får vi vel beskeden sådan 3 måneder efter, vi har skyde på.
3: Og hvis I har fundet den unikke, så er det noget med, at så giver science-læreren kage?
4: Det kan du tro, han gør. Det gør han.
3: Vi må se, hvad der sker. Det bliver i hvert fald sendt ind, og så krydser vi fingre for, at vi alligevel har fundet det der insekt, René, selvom det altså ikke lykkedes sådan i eftermiddagsudsendelsen.
2: Altså, vi giver ikke op. Det kan godt være, at vi havde en deadline her kl. 16, men altså, vi strækker den lige lidt, ikke?
3: Og så jeg er sikker på, at Michael ringer, hvis han finder den unikke insekt.
2: Ja, vi vender tilbage til Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse senere her på eftermiddagen, for vi skal høre mere om både det her med at finde insekter, og så det her masse eksperiment, som rigtig mange elever over hele landet deltager i den her uge.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Martin Garrix står bag sangen her, der hedder Repeat It. Lad os få en opdatering fra dig, Mads Herholdt.
1: Og vi har fået en melding om et trafikuheld, der skulle være sket på rute 54, landevejen mellem Rønnet og Næstved. Det skulle være lige uden for Rønnet omkring der, hvor man kører til og fra motorvejen. Ved Vester Ede skulle uheldet være sket, og det giver altså lige noget kø i begge retninger. Så vidt vi er orienteret, så skulle der blandt andet være en lastbil indblandet i det her trafikuheld, som altså giver kø i begge retninger ved Vester Ede på rute 54. Men sådan de nærmere omstændigheder og hvor meget der er spærret, det er vi ikke klar over på nuværende tidspunkt. Vi er til gengæld klar over, der er blevet ryddet op efter trafikuheldet på omfartsvejen i Slagelse rute 22 ved til- og frakørslen til Vestmotorvejen. Det skulle være overstået. I den almindelige myldretidstrafik, der er der stadigvæk gang i den rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og i den kollektive trafik, ja, der kan jeg se, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Helsingør kl. 16.43 er aflyst.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-radio.

0: listen af hits fra Lis Hansen er rigtig, rigtig lang. Og med på den liste er sangen her, der hedder Forvandling.
1: P4 eftermiddag.
0: Voldelige netværk på nettet og ekstremisme var en del af det, som ca. 100 lærere, IT-medarbejdere, politi, pædagoger og andre fagfolk fra Vordingborg Kommune i dag har hørt om. De skal lære at opdage, når børn og unge er ved at blive radikaliseret på nettet, og for eksempel er blevet en del af online-fællesskaber fascineret af vold. Det er SSP Vordingborg, der har stået bag dagen, ligesom SSP i Stevns Kommune også tidligere har holdt et lignende kursus, som vi vist godt kan kalde det. Sara Jeberg er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune og stod for en del af dagen. Velkommen til P4 Eftermiddag.
2: Tak skal du have.
0: Altså, hvor stor en udfordring er radikaliseringen blandt de unge?
2: Jamen, det er jo noget, der vokser stille og roligt kvæg, at det træder ind i mainstream-verdenen på de sociale medier. Men det er noget, vi hele tiden har været ops på i vores regi i Infohus-samarbejdet. Så for os fagfolk er det ikke nyt, men det breder sig stille og roligt, især hos børn og unge, kvæg de sociale medier og gaming-verdenen.
0: Og hvad er det så lærere og fagfolk osv. har skulle høre om i dag, lære om i dag?
2: Jamen, de skulle både lære om sådan den almene, hvad er det, der sker på de sociale medier, lige fra TikTok, Snapchat, men også til Roblox og nogle af vores andre gaming-platforme. Og så skulle de selvfølgelig også ind i den dystre verden. Hvad sker der, når vores børn så bliver forvildet ind i en radikalisering, eller bliver groomet ind i nogle af de her online-fællesskaber, som for eksempel NVE-netværket, som er det nye, man kigger ind i.
0: Men altså for eksempel en lærer kan jo ikke være inde i hovedet på en ung eller holde øje med, hvad der sker på deres telefoner.
2: Nej, og det er jo derfor, det var vigtigt at komme med så meget lavpraktisk til vores gode kollegaer derude. Hvad er det, de skal være opmærksom på? Det er tegn, det er koder, det er tal, det kan være nogle ting, de her unge mennesker ytrer sig om. Og så var det ret vigtigt at tale ind i, at det her det er en tidlig forebyggelse. Så kort sagt, så handler det hele om forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse. Og at vi så som fagfolk taler sammen, og er vi bekymret, så bruger man Infohus kommunen i det her.
0: I begyndelsen af august der blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Hadsten i Jylland. Det her, den her dag i dag, den har jo været planlagt længe før, men har det alligevel givet en alvor for jeres fortælling, at der var det her, der skete i Hadsten for en måneds tid siden?
2: Det er klart, det

0: var med i oplægget, fordi det bliver håndgribeligt, og det kommer tæt på. Så det var også noget af det, som CDE sat fokus på, at nu har vi set et dansk tilfælde. Ja.
1: Og hvad så nu? Altså nu har lærerne og pædagogerne og politiet, fagfolkene, de har hørt jeres oplæg. Hvad så nu?
0: Nu skal de ud på skolerne og gøre det mega gode stykke arbejde, de allerede gør i forvejen. Så skal de tale med deres teams, deres nærmeste ledere, og så skal de selvfølgelig stadig blive ved med at være ops. Men nu er de blevet klædt på til, hvad er det for nogle små tegn? Hvad gør de, hvis de bliver bekymret? Hvordan retter de henvendelse? Hvornår skal de skrive en underretning? Og hvad er det for et system, der træder i gang, når de så bliver bekymret for et barn.
1: Så deres indsats, bliver den forebyggende, eller bliver det at opdage, når noget er ved at gå helt galt?
0: Vi håber selvfølgelig, at den bliver forebyggende. Det er ret vigtigt at sige, at alt, hvad vi arbejder med i SSP og i infohusregi, det er primært forebyggende arbejde.
1: Og Sara Jeberg, tak fordi du var med her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Og Sara Jeberg er altså SSP-konsulent i Vordingborg Kommune. Og dagens undervisning af blandt andet lærere fra kommunen foregik på biblioteket i Vordingborg. Nå, nu er der musik om på et alvorligt emne. Musikken kommer fra Hjalmar Katinka.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på

0: Bigger Than My Body hedder sangen her fra John Mayer. Og så er der bøvl i trafikken.
1: Ja, det er der, fordi en lastvogn holder lige nu mere eller mindre på tværs af rute 54, landevej mellem Rønnet og Næstved, og det er lige ud for Rønnet ved Vester Ede, at lastbilen i øjeblikket holder på tværs af vejen og spærrer sporet fra Næstved mod Rønnet, og det giver altså også trafikale problemer i retning fra Rønnet mod Næstved. Så vær ekstra opmærksom, og det kommer til at tage lidt ekstra tid at komme forbi krydset lige omkring Vester Ede på landevejen mellem Rønnet og Næstved, rute 54, da en lastbil mere eller mindre holder på tværs af vejen lige nu. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene. Der er lidt tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbækmotorvejen, Vestgående, men ellers så ser det ganske fornuftigt ud. I den kollektive trafik, der har vi også fået gang i det tog, der holdt og drillede inde ved Valby, og som har påvirket trafikken på Sjælland, og det betyder, at der ikke er så mange forsinkelser på nuværende tidspunkt, men en enkelt aflysning kan jeg byde på, det er toget 16:43 til Helsingør fra Ringsted, der ikke kører.
0: Jeg kan til gengæld byde på regionale nyheder om 2,5 minutter med Peter Mikkel Pihl og Rasmussen. Det er lige efter Mille.

0: Fra Mille med beholder med tøj på, skal vi til nyhedsoverblikket. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: De fleste af os kan nok forstå at fjerne os, når der kommer et insekt for tæt på os. Men i de her uger, der vil der formentlig være insekterne, der synes, at vi mennesker kommer lidt for tæt på. 30.000 elever bruger i øjeblikket tiden på masseeksperimentet. De skal indsamle og kortlægge den danske bestand af insekter, og måske finde helt nye af slagsen. Så heldig har Andreas Snifeldt på Flakkebjerg Efterskole dog endnu ikke været, kan han sige, efter at have tømt insektfælderne.
3: Altså, indtil videre har vi faktisk ikke fundet så meget. Vi har fundet nogle vipse og nogle bækkenbider og sådan noget. Også nogle edderkopper. Jeg kan ikke lige huske, hvad for nogle det specifikt var.
2: Også Nora Rubæk på Flakkebjerg Efterskole er i fuld gang med masseeksperimentet. Hun registrerer og finder ud af, hvilke insekter, der skal sendes videre til Københavns Universitet.
4: Vi står og sorterer insekter ned i de her PCU-plader, som vi skal sende ind til nogle forskere. Normalt, når man skal vælge insekter, så gør man det ud fra et eller andet, enten at de skal være flotte, eller de skal være små, eller et eller andet. Men her så gør man det simpelthen helt tilfældigt, at man står tre gange med en terning, og så den ene er på x-aksen, så står der 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så får man simpelthen et helt tilfældigt insekt, der så ligger så på den.
2: Og masseeksperimentet, det løber over 3 uger, fra uge 36 til uge 39. Din lille robotstøvsuger derhjemme kan gå hen og få en lille smule mindreværkskomplekser, hvis den altså hører om det, der snart sker i Sneser og Sø ved Tappernøje. For om kort tid der sender et forskerhold en gigantisk robotstøvsuger på arbejde på bunden af søen. Her skal den suge de øverste 20 cm af de mudrede sedimenter på bunden. For søen er plaget af alt for meget kvælstof i form af fosfor, og det er netop i sedimentet, at det skjuler sig. Og nej, den ligner ikke den lille sorte UFO, der triller rundt hjemme på stuegulvet, fortæller biologen Næstved Kommune, Palle Mysen.
5: Jamen, det er i princippet en flydeponton, som har et hoved, som man forestiller sig en almindelig støvsuger. Det er fastmonteret, og så suger den ned, og der er så et fotostatisk øje, som hele tiden holder øje med, hvor er bunden, sådan så den ikke kommer til at tage for dybt, og ikke kommer til at tage for højt, men så den netop får de der 20 cm, som vi gerne skulle have suget op.
2: Og det er ikke en amatørrobot, der svinger forbi søbunden. Den har nemlig været omkring en jysk sø og øver sig, inden den altså bliver sluppet løs, fortæller Palle Mysen. Der skal ikke længere puttes med, hvor dit farlige affald ender. Har du gamle badedyr, haveslanger eller asbestplader med på genbrugspladsen i Næstved, Slagelse eller Vordingborg, ja, så får du nu ren besked. Affalds- og energiselskabet Argo skifter nu skiltene med deponi på 14 genbrugspladser på Sjælland til, at der fremover vil stå til nedgravning. Formålet er at gøre det tydeligere for borgerne, hvad der sker med det affald, som ikke kan genanvendes eller bruges på anden måde. Og så perioder fortsat med nogen eller en del sol, men også mulighed for byger og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Og der kommer en svag til jævn vind omkring syd.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: En engelsk sang her med The Minds of 99. Altså sidst jeg så var der faktisk solgt 100.000 billetter til deres 4 koncerter i København og i Horsens. Der er 160.000 til salg, men tallet her, opgørelsen, den var lige før weekenden, så måske er der solgt endnu flere billetter siden da. Nå, vi skal tilbage til Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, fordi vi gav jo eleverne en særlig mission tidligere på eftermiddagen. Det lykkedes ikke at komme i mål, fordi de skulle forsøge at finde et insekt, vi normalt ikke ser i Danmark. Det lykkedes ikke, men det her med at lege forskere er slet ikke over for reporter Mads Rågaard. Når du har været på Flakkebjerg Efterskole, så er det fordi, de ligesom mange andre skoleelever har været med i det her forskningsprojekt, der hedder Masseeksperimentet. Og bare fordi eleverne på efterskolen er pakket sammen for i dag, så slutter det jo ikke der.
1: Nej, for i næste uge, der er det friskoleelevernes tur her i Flakkebjerg. De skal igennem fuldstændig det samme som efterskoleeleverne. De skal sætte den her fine fælde op i skoven, og så skal de altså prøve at finde ud af, om de kan fange nogle rigtig spændende insekter. Og som end er det nogen af efterskoleeleverne, der så skal hjælpe friskoleeleverne i næste uge, fordi efterskoleeleverne, de er jo altså nu uddannet professionelle insektforskere, og derfor skal de selvfølgelig hjælpe de lidt mindre elever med at prøve at finde det her insekt, som man måske ikke ser så ofte i Danmark. Og på den måde, der fortsætter masser eksperimentet altså et par uger endnu.
0: Ja, altså jeg har da også, da jeg gik i skole, været med til at skulle, altså du ved, ude i naturen finde ting og sager. Jeg husker ikke, at det havde det her over sig, at man var en del af et forskningsprojekt. Kunne du mærke, at det gjorde en forskel for eleverne?
1: Jeg synes, de var meget engagerede og meget koncentrerede med at finde de her og fotografere de her insekter og sende det ind og bestemme via den her app, hvad det var for nogle insekter. Og de gik meget op i også at få pillet de her insekter ud, de helt små, som skulle sendes ind. Så jeg fornemmede, at det, altså, jeg synes, det gav noget ekstra, at det ligesom er noget, der bliver brugt sådan for alvor, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja, og måske er der en kommende forsker blandt de elever, du havde til at hjælpe med vores opgave her til eftermiddag. For det er der faktisk flere eksempler på, at det her masseeksperiment, det faktisk gør eleverne særligt interesseret i netop det her med at forske og undersøge. Om 5 minutter, så får vi sat flere ord på, hvordan en af lærerne på skolen oplever elevernes interesse. Men her nu er der Scarlet Pleasure, der sammen med Sharma synger Wide Awake.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: It ain't over till it's over, konstaterede Lenny Kravitz. Og her til eftermiddag, der har vi fulgt elever fra Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse, mens de har undersøgt og artsbestemt insekter. 30.000 elever rundt om i landet gør det samme i de her dage og uger. Projektet hedder Masseeksperimentet, og det er et større forskningsprojekt om insekter. Og netop den dybere mening med Masseeksperimentet får faktisk flere elevers øjne op for forskning. Det har science-lærer Michael Fynsk fra Flakkebjerg Efterskole oplevet tidligere. Reporter Mads Rågaard, du har jo fulgt elevernes insektjagt her til eftermiddag.
1: Og Michael Fynsk og jeg sidder i skolegården lige nu på Flakkebjerg Efterskole i det her skønne eftermiddagssolskin. Nogle af eleverne slapper lige af, inden der skal spises aftensmad lige om lidt. Michael Fynsk, du siger, at du simpelthen har oplevet elever blive interesseret i science, i videnskab, på grund af det her masseeksperiment. Blandt andet, hvordan har du oplevet det?
2: Jamen altså, man kan sige, at jeg er jo både på Facebook med tidligere elever, på LinkedIn med tidligere elever, så er der også nogle af de gamle elever, der kommer ned til en ny elevdag, eller til efterskolens dag, eller noget, og fortæller ligesom om, hvor de kom videre i tilværelsen. Og der er jo nogen, der er gået naturvidenskabens vej.
1: Du er jo, jeg ved ikke, om man kan sige, mister masseeksperiment. Du har i hvert fald været med mange gange, 10 år i en folkeskole i Slagelse, 10 år her på Flakkebjerg Efterskole. Så du har prøvet det rigtig, rigtig mange gange. Hvad betyder det for dig, at du kan skubbe unge i en måske naturvidenskabelig retning, blandt andet med det her masseeksperiment?
2: Jamen, det betyder rigtig meget for mig, fordi det for det første så det, jeg brænder for, og for det andet så det der med den der praksismulighed, altså ligesom give dem hands-on på naturvidenskaben, når de så finder ud af, så er det jo ægte. Altså, så er det jo ægte, at det er noget, de gerne vil arbejde med. Så det betyder rigtig meget for mig, ja.
1: Jeg fornemmede jo selv engagementet tidligere på eftermiddagen, da de virkelig gav den gas med at prøve at artsbestemme de her insekter, der er fanget i jeres fælde. Hvad betyder det netop, som du siger, at det er hands-on? Altså, det er så meget håndgribeligt, og der kommer noget ud af det i den anden. Hvad betyder det?
2: Vi lærer jo på forskellige måder, så man kan sige, det der med, at man får mulighed for at røre ved det, og se det, og pille ved det, og læse om det på en skærm, altså ligesom at alle muligheder er åbne, det gør jo, at vi rammer flere elever.
1: Og du siger, at du måske har fundet din afløser i dag. Det er ikke, fordi du går på vej på pension, tænker jeg, men alligevel, hvad vil det betyde, hvis du har været med til at skabe din afløser her på Flakkebjerg Efterskole?
2: Jamen, det ville da være helt fantastisk, hvis der var en, der efter i dag tænkte, at jeg skal da være naturfagslærer. Det kan da også godt være, at jeg skal være efterskolelærer, så det ville da være fantastisk. Så er mit job jo klaret i dag.
1: Jamen, det er jo fantastisk, Michael. Vi må se, om din afløser er blevet skabt i dag. Det ved man jo ikke rigtigt endnu. Tak skal du have.
0: Michael Fynsk er altså science-lærer på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse. Forhåbentlig noget tid endnu, fordi det virker som om, at eleverne er rigtig glade for ham. Men der skal jo nye til, der interesserer sig for forskning og for science, og det er altså det, Michael Fynsk han oplever, for eksempel med masseeksperimentet.

0: Hvis du kører på rute 54 fra Rønnede mod Næstved, så skal du være opmærksom på rigtig lang kø i øjeblikket. Det skyldes en bus eller en lastbil, der holder på tværs lige ved Vester Ede, og den spærrer rent faktisk sporet i retning mod Rønnede. Men det er altså dig, der kører mod Næstved, der skal holde længst tid i kø lige nu. Der skulle ikke være noget politi eller redning på stedet indtil videre, så lastbilchaufføren står og forsøger at dirigere trafikken så godt som muligt. Men altså lige nu er der nærmest kø helt nede fra motorvejsafkørslen ved 37 Rønnede, og så frem mod uheldet ved, eller ikke uheldet, men den havarerede lastbil ved Vester Ede. Ellers er det ganske fortrinlig eftermiddag på nuværende tidspunkt. Den tætte trafik, den er stort set forduftet, både for Køge Bugt og for Holbæk Motorvejen, og vi er også ved at have styr på den kollektive trafik, hvor der kun er små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Kender du det, hedder sangen her fra Kid og Jonah Blacksmith. Og lad os så fejre fødselsdag for Eon DD, der fylder 59 år i dag. Og så tænker du måske, hvem er nu lige Eon DD er? Det er jo ham, der blandt andet har været medlem af gruppen Zap Zap. Altså, de havde jo flere hits som den her, der hedder You Better Believe. Så har han også lavet flere duetter, for eksempel en meget kendt en med Louise Nørby. Han lavede også en sang til brylluppet mellem vores nuværende regentpar, altså Frederik og Mary. Det er en rigtig, rigtig smuk sang. Det er altså, hvad er det, 22 år siden, den blev lavet og bare lå på førstepladsen i Danmark. Og så var der jo den der, som mange kan huske med Karen Busk. Hvad hjertet ser, hedder den her sang. Faktisk, når jeg sådan lige søgte på nogle af hans største hits, så har der været andre med indenover, og det er jo rigtig dejligt, at man på den måde kan få succes sammen med andre. Så lad os ønske tillykke med den sang, han har lavet sammen med Karen Busk. Tillykke med de 59 år til Eon DD.

0: Tillykke med de 59 år til E&D, og tillykke med 25 års jubilæet for den her sang. Karen Busk var han sammen med hjertet selv.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Marie Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
1: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi havde en mission tidligere på eftermiddagen om at finde et insekt, der normalt ikke hører til i Danmark. Og det er ikke, fordi vi sådan skulle opdage en helt ny insektart. Bare et insekt, vi normalt ikke ser i Danmark. Men det lykkedes desværre ikke. Til gengæld så fik elever på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse lov til i den grad at gå på opdagelse i en fælde, hvor der var masser af insekter. Nogle var ret store og kunne sådan med det blotte øje eller med kameraet på telefonen hurtigt artbestemmes. Og så var der de der meget, meget, meget små, som nærmest bare er sådan nogle små klatter. Og de bliver sendt videre, for deres søgen efter insektarter er en del af det, der hedder masseeksperimentet. Der er tusindvis af skoleelever i hele Danmark, der i løbet af 3 uger skal deltage i masseeksperimentet. Og det her med, at man ikke kun gør det for lærerens skyld, men faktisk for et forskningsprojekts skyld, det er faktisk med til at få flere efterskoleelevers øjne op for det her med at forske. Det er i hvert fald oplevelsen på Flakkebjerg Efterskole, hvor vi har været med her til eftermiddag. Om 5 minutter, så sætter eleverne flere ord på, hvad de egentlig har fået ud af at være med i masseeksperimentet.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Fra det amerikanske Ella Langley var det med Be Her. I trafikcenteret den her eftermiddag, Mads Herholdt, og det startede egentlig meget roligt, men ja, ja. Skete der noget?
1: Så skete der noget, ja.
0: Ja, ja. Men til gengæld er måske igen ved at være ro på mellem Næstved og Rønne. Lad os høre.
1: Ja, der har du faktisk ret i, fordi vi har fået fjernet den lastbil, der holdt og spærret et spor lige ved Vester Egede, som gav en hel del køkørsel, særligt for dig, der kom fra Sydmotorvejen og skulle ind mod Næstved. Men der er ikke længere kø på stedet på nuværende tidspunkt, og lastbilen er fjernet, så trafikken glider ganske pænt på rute 54 igen. Det gør den også alle andre steder, det ser meget fornuftigt ud. Der er ikke nogen andre uheld at melde om, og heller ikke noget til trafik. Og de problemer, vi har haft i den kollektive trafik, de lader også til at være overstået.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det allerstørste hit fra The Rumour, Set Fire, faktisk så stort et hit, at den også er blevet brugt i forskellige tv-reklamer. Blandt andet for en ejendomsmæglerkæde, og det er jo nærmest oplagt, når sangen hedder The Balcony.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: 30.000 skoleelever i hele landet skal i de her uger hjælpe forskere med at finde insektarter, som vi måske ikke har opdaget før i det, der hedder masseeksperimentet. Nogle af eleverne de går på Flakkebjerg Efterskole mellem Slagelse og Skelskør. Eleverne havde sat insektfælder op i en skov ved skolen, og i dag så skulle fælderne så tømmes og arterne bestemmes. Reporter Mads Rogaard spurgte tre efterskoleeleverne, hvad de har fået ud af at være med i masseeksperimentet.
3: Og her foran Science Teori-lokalet på Flakkebjerg Efterskole har jeg fanget tre af dem, der har været med i det her masseeksperiment i den seneste uges tid på efterskolen. Alvin Pedersen, du er jo elev her på Flakkebjerg Efterskole. Hvordan har det været at være med i det her masseeksperiment?
4: Jamen, det har været rigtig interessant at kunne hjælpe nogle forskere ud med at finde nye insektarter og få et bedre overblik over, hvilke insekter der er i den danske natur.
3: Jonas Svendum, du har også været med i det her eksperiment at hjælpe forskerne. I har sat fælder op i skoven, som så er blevet tømt i dag. Hvordan har det været at være med i det her eksperiment, hvis man spørger dig?
5: Jamen, jeg synes, det har været sjovt at lave noget, som ikke bare er at sidde og lytte på en, og så måske lave et lille eksperiment derhjemme. Altså, rent faktisk komme ud i skoven og sætte noget op, og så vente i noget tid på nogle resultater.
3: Hvad siger du, Andreas Snefeldt? Du står her også foran Science Teori-lokalet. Hvordan har det været for dig at være med i det her? Altså, hvor det sådan været meget håndgribeligt, at I har sat fælder op, og nu har I så fundet ud af, hvad der er i dem?
6: Ja, jeg synes, det er fedt. Altså også ligesom at være en del af noget, der er så stort som masseeksperimentet, hvor der er 40.000 med, tror jeg.
3: Jeg tror, der er omkring 30.000 elever faktisk hele.
6: Ja, det synes jeg er fedt, også at kunne bidrage med noget til det.
3: Hvad føler du, du har bidraget med i det her eksperiment?
6: Altså, jeg vil ikke sige, det er mig, men altså sådan, at vi har bidraget med ligesom at hjælpe med at finde insekter, og så sende dem ind, og så måske også finde nogle nye arter.
3: Jonas, jeg spørger lige dig, kunne du finde på at gå videnskabsvejen, måske fordi du havde med sådan et masseeksperiment her?
5: Ja, men jeg startede jo her på efterskolen faktisk, fordi jeg har tænkt mig at blive kemiker her.
3: På et tidspunkt?
5: Ja, på et tidspunkt. Og så, når vi er med til det her masse eksperiment, så booster det endnu mere, end det allerede var.
3: Så du måske nærmest er blevet bekræftet i, at hey, det er sgu fedt det der med naturvidenskab?
5: Ja.
3: Hvad med dig, Alvin? Kunne du tænke dig også at blive naturvidenskabsmand efter det her?
4: Og det i hvert fald gjorde det som et mere spændende, og hvis man skulle tage den vej. Personligt er jeg lidt mere til noget med matematik, fysik, men det har klart gjort for mig, at det er mere spændende.
3: Så du er blevet lidt interesseret. Hvad med dig, Andreas? Kunne du finde på at gå naturvidenskabsvejen?
6: Jeg vil i hvert fald ikke klart sige, at det har gjort til en mulighed for mig, og også at jeg måske har fået lidt mere viden omkring det og sådan noget, og måske også altså, fået fornemmelsen af nogle af ting med insekter og den slags.
0: Det sagde Andreas Nefeldt, Jonas Svinum og Alvin Pedersen, der er elever på Flakkebjerg Efterskole. Masseeksperimentet fortsætter i de næste par uger, og vi har faktisk en rigtig fin artikel på DR.dk, der handler om masseeksperimentet. Der kan du se et eksempel på sådan en fælde, man kan fange insekter med. Måske som god inspiration til din egen insektfælde derhjemme.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Søgsebandet Texas her med nummeret Sommersom.
1: Så kører det ganske pænt ude på vejene på nuværende tidspunkt. Vi har fået ryddet alle uheldene op, og tæt trafik er der heller ikke mere af. Så der er god plads at brede sig på, og altså ikke de store problemer at melde om. Jeg har fået et lille vink om, at politiet skulle være i gang med noget arbejde nede på Storstrømsbroen, men vi har ikke rigtig kunnet få konkretiseret, hvad det er, der foregår dernede, men det kunne altså godt kaste nogle forsinkelser af sig i togdriften mellem Nykøbing Falster og Vordingborg. Så vær lige ops på det, hvis du skal ud og køre med toget.
0: Og frem til nyhedsoverblikket her 17.30, der er der den nye sang fra Sisal.

0: Den nye fra Sisal hedder Blond for ham. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar i nyhedsstudiet klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kampen er gået ind for at opsnuse børn, der pludselig bliver fanget ind og inspireret af sider på de sociale medier. Sider, som hylder alt fra vold til mord og kvindehad. I dag var godt 100 lærere, IT-medarbejdere, politi, pædagoger og andre fagfolk fra Vordingborg Kommune på skolebænken. En af dem, de lyttede til, det var SSP-konsulent Sara Jeberg, der siger, at der simpelthen er mere af den slags tilgængeligt ude på de sociale medier.
3: Jamen, det er jo noget, der vokser stille og roligt kvæg, at det træder ind i mainstream-verdenen på de sociale medier. Men det er noget, vi hele tiden har været ops på i vores regi i Infohus-samarbejdet. Så for os fagfolk er det ikke nyt, men det breder sig stille og roligt, især hos børn og unge, kvæg de sociale medier.
2: Og det har alvorlige konsekvenser.
3: Når vores børn så bliver forvildet ind i en radikalisering, eller bliver groomet ind i nogle af de her online-fællesskaber, som for eksempel NVE-netværket, som er det nye, man kigger ind i.
2: Omkring 96.000 endelige ejendomsvurderinger af lejligheder er lavet forkert. Her i området er Næstved, Nykøbing Falster og Ringsted blandt de kommuner, hvor flest lejlighedsejere er ramt af Vurderingsstyrelsens fejlvurderinger. I Næstved er knap 900 ramt, i Ringsted knap 600 og i Nykøbing Falster lige over 400. Det viser en opgørelse, som Resites har lavet for DR. I praksis betyder det, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, beklager.
4: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
2: Lige nu er skattevæsenet ikke klar til at melde en løsning ud på vurderingerne, der findes i 2022-vurderingerne, som er sendt ud ved årsskiftet. I øjeblikket er styrelsen i gang med at sende flere vurderinger af lejligheder ud. Denne gang er de dog lavet med en rettet version af vurderingsmodellen. En 16-årig dreng er stukket af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han sidder varetægtsfængslet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi i en efterlysning. Ifølge politiets vagtchef Bøje Rasmussen, så flygtede drengen mandag ca. kl. 15 fra institutionen, der ligger i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. Den 16-årige dreng beskrives som 180 cm høj, almindelig af bygning og brun i huden. Han har kort sort hår, brune øjne og hageskæg. Han var ved flugten iført hvid polo, sorte, hullede og malede bukser. Hvis man ser drengen, ja, så opfordrer politiet til, at man kontakter dem på telefon 114. Og så i aften endnu sol, men med skyer vestfra i nat, stedvis regn eller byger. Temperaturerne kommer ned mellem 14 og 18 grader, og så kommer der en lidt til frisk vind fra syd.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Hugo Helmi her i P4 Eftermiddag med Please Don't Lie. I dag var der udsigt til op mod 23 grader. Fik vi det? Ja, sådan næsten ifølge DMI's officielle målestationer. Lige nu 22,8 grader på den målestation på Østjylland, der hedder Tessebølle. Den har sådan været oppe på de der 22,8 grader et par gange her i løbet af eftermiddagen, og sådan lige faldet lidt igen, så den stedet, så den faldet, så den ikke er lige at køre. Men 23, det er den trods alt det er ikke nået endnu. Holbæk flyveplads nåede 22,4 ved Flakkebjerg, hvor vores reporter har været til eftermiddag. 22,7 på Omø, flere steder på Lolland, 22,5 og 22,4. Så det ligger sådan lige i hvert fald rundet 22 rigtig mange steder. Enkelte steder har vi ikke været over de 20 Røstnes fyr og Gæsser, og der er også noget af det sydlige Møn, hvor vi kun lige sådan har rundet 19 grader. Men trods alt det er sommerligt, at der så er visse sønderjyder, der har 25 grader i dag, og dermed det, man jo sådan meteorologisk kalder en sommerdag, det er en helt anden snak. Men en 23 grader, har det ikke været meget dejligt i dag, eller hvad? Alex Warren synger Passenger.

0: Et af de bands, som festivalerne i vores område ret ofte booker, nok fordi der sådan er syng med garanti, fordi Dodos har lavet rigtig, rigtig mange sange, man kan synge med på. Her var det for eksempel Giv mig hvad du har. Der kommer flere diger og kystsikring i takt med, at truslen om stormflod og oversvømmelser stiger. Men hver gang er der det sædvanlige slagsmål om, hvem der skal betale og hvor meget. Og netop nu er der borgermøde om et kommende projekt i Nakskov. Her er budskabet fra politikerne i Lolland Kommune, at det er borgerne, der skal betale. For det er dem, der har nytte af kystsikringen. Men hvad betyder det der med at have nytte af noget? Ja, det ved professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs. Og hun mener ikke nødvendigvis, at det er borgerne, der skal hænge på regningen.
1: Der er jo ikke nogen, der siger, at kommunen og staten ikke skal betale. Det, der står i kystbeskyttelsesloven, det er, at dem, der har nytte af, at man formindsker de skader, der kan ske ved oversvømmelse, skal være med til at betale. Men det er jo ikke kun private husejere og sommerhusejere, som får en glæde af at beskytte mod oversvømmelser i Nakskov. Det gør industrien jo også. Det gør alle byens borgere, fordi byens liv bliver jo også skadet eller begrænset, hvis man har oversvømmelser, og man ikke kan færdes på offentlige parker. Der kan også være kirker, der kan være natur. Så det der med nytte, det er ikke kun noget med nogen, der kan lukke sin havelåge og sige, jeg ejer lige præcis det her. Det er et meget større begreb. Der er både noget, der hedder nytte for private ejere, men også samfundsnytte, altså det, vi er fælles om. Og det, som er samfundsnytte, det skal kommunerne jo og staten jo være med til at betale for i den logik, som jeg taler om her. Og det ligger der ikke noget i vejen for i kystbeskyttelsesloven. Den siger ikke, at det kun er nytte for dem, der ejer private hus eller sommerhus.
2: Men hvordan finder man så en model, der både der er retfærdig for alle?
1: Jamen, det er jo svært, fordi den bedste af alle verdener, der ville vi jo kunne sidde og regne ud, og det har vi jo også gjort, hvor meget vil det koste for en husejer for oversvømmelse og en sommerhusejer. Vi har også regnet på, hvad det vil koste for virksomheder, hvis de har et vist antal lukkedage i deres virksomhed. Men i virkeligheden, så vil det jo gå ind i en masse diskussioner, fordi så kan man sige, jamen jeg har jo netop sikret min grund ved, mit hus ligger lidt højere, og nogle andre ting. Så det jeg tror, det er, at det her det vil ende med nogle sådan lidt tommefingerregler, at kommunen og staten må gå ind og sige, at vi betaler en vis andel, og så må man sætte virksomhederne til at betale. Og det har man faktisk også gjort i mange områder i Danmark, i Esbjerg og i Åbenrå, for eksempel i havneområderne. Der betaler virksomhederne jo for de murer, så højvandsmurer, man har lavet i havneområderne uden for deres virksomheder. Og så må kommunen og staten byde ind. Det, der kan være et problem, det er jo måske, hvis man følger med i, hvad der står i medierne, så er Lollands Kommune jo ikke landets mest velhavende kommune. Og det er også et sted, hvor det måske på grund af relativt lave indkomster er svært at komme en masse ekstra skattepenge op. Og så kan det jo være nødvendigt, at staten går ind og yder nogle særlige tilskud.
0: Det sagde Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi, og det var reporter Trine Schmidt, der talte med hende. Kirsten Halsnæs forventer, at staten over tid vil ændre reglerne for det, man kalder nytte, sådan så regningen i højere grad flyttes væk fra de enkelte direkte ramte grundejere. Og selve mødet her til eftermiddag om kystsikring af Nakskov, det foregår på biblioteket. Det gik i gang her klokken 17, så det er i fuld gang, og det ventes, at det var en times tid endnu, altså frem til klokken bliver cirka 19.

0: Der er kommet ro på trafikken på nuværende tidspunkt i hele regionen. Vi har ikke nogen meldinger om større problemer eller uheld. Og til trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der fortalte jeg i sidste melding om noget politiarbejde på Storstrømsbroen, men det er åbenbart gået lidt i sig selv, for de giver heller ikke nogen forsinkelser i togdriften over den gamle bro, så det er jo fint nok. Så ellers ikke de store problemer at melde om.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: sangen om de første kærester på månen fra TV2. Det var altså ikke, fordi jeg blev rørt. Det var bare en tusse i halsen. Hvis jeg endelig skulle blive rørt, så derover, at du er kommet tilbage, reporter Mads Rågaard.
1: Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt kunne forstå.
0: Du har været på Flakkebjerg Efterskole i dag, og fuldt det, der måske er fremtidens videnskabsfolk, forskere generelt. Ja. Det, der hedder masseeksperimentet, har de været i fuld gang, hvor de skulle indsamle insekter. Du havde jo så sat dig for, altså du satte en særlig opgave, en mission, om at de skulle finde et insekt, som ikke normalt findes i Danmark. Hvordan synes du egentlig selv, det gik med det?
1: Ja, altså det gik i udgangspunktet ikke særlig godt, fordi det lykkedes jo ikke at finde det her insekt, som vi ikke ser så ofte i Danmark, eller måske aldrig ser i Danmark. Men der er jo altså en mulighed stadigvæk, fordi de har jo sendt nogle små insekter ind, så det kan jo være, at der blandt dem gemmer sig en art, som vi ikke ser så ofte.
0: Ja, og de havde jo så travlt med at finde netop det der insekt, men de havde sådan set også travlt med bare at artsbestemme og få sorteret og kategoriseret, fordi det er jo en del af masseeksperimentet. Hvordan var det at stå og overvære dem, kaste sig over den der fælde med masser af insekter
1: i? De gik meget op i det. De gik rigtig meget op i det. Altså, de pillede jo rundt med de her insekter og en lille pincet og op på en plade og fotograferer og artsbestemme via den her app. Så der var livlig snak omkring borgerne, så de gik meget op i det. Måske også, fordi det faktisk, hvad kan man sige, kunne bruges til noget rigtigt.
0: Ja, fordi nu bliver alle de her resultater sendt videre, og det er jo så elever rundt omkring på skoler i hele landet, omkring 30.000. Og så er der så et egentlig forskningsprojekt, der handler om noget med små insekter og sådan noget. Ikke? Så,
1: ja.
0: så det gør jo også en forskel, det arbejde, de sidder og laver. Faktisk.
1: Om nogle måneder ved vi så, om de har fundet jackpot derude, altså, og fundet det her insekt, som vi ikke kender så meget til herhjemme. Det må tiden vise.
0: Og så ved jeg, at du vil være klar til at tage æren for det, når vi,
1: selvfølgelig.
0: Når vi når dertil. Der er Liga her efter radioavisen kl. 18. Rikke Smed er vært, og i dag der er der fodbold. Topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland i Superligaen. Der er vigtige point på spil, og for FC Midtjylland, der vil en sejr faktisk betyde en førsteplads i ligaen, så det er noget af det, du kan glæde dig til her på P4. Her nu Victor Lexell sammen med Molly Sandén på sangen, der hedder Tænk Om.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Sanne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren. Derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland,
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless. Ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: God aften. Og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags liga-udsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæste mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og senest Verstappen. Og det er sådan noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstartes. Og der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli, så på den måde er der noget,

0: at gøre sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk, altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spiller hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor størstedelen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen, så det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
0: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?
1: Det gør jeg gerne.
0: Så tager vi lige Sveriges sammen med Burhan G. Det ønsker jeg for dig.

0: Det her, det var altså Sverige sammen med Burhan G. Og nummer, der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19, og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
1: Det er

0: mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
1: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså der med, at han vinder på hjemmebane i går?
0: Jamen jeg vil sige, at italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu. Det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, syvdobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
1: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
0: Audi? Det giver fuldstændig mening, det du spørger
1: Red Bull.
0: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over. Og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli. Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendedel, eller to, eller tre, langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
1: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
0: Selv tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga Mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på anden pladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen. Så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga Mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo komme til FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre. Og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart. FC Midtjylland og mod, undskyld, FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Og så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort.

0: Ace of Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland-trøjen starter nede i forsvaret. Naturligt nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så... Ja, kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpestort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen. Yes.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence, men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bündnis Sahrwagenknecht, altså Sahrwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste 3 årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliard almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrænde har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spil 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2 i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamin Sadio for en takling, var det vel ikke lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med, at Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik ind omkring Victor Nelson og de øvrige derovre mod Nelson. Bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kampen mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

0: Back to Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane-afsnit, sådan som jeg lige kan sjusse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyredomme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer derhjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: nå,
1: så det er jo
0: det er
1: ligesom vilkårene.
0: For dig, Lindved. Ja, og det lyder til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Jeg har så mange børn, jeg kan ikke være der selv jo. Der er også en gevær der, så
0: altså.
1: Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu. Så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa med min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabt til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland, men bolden ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren, men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp, og så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Og fordi der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson nede i målet, kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Selvetjen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der er lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar, der er nede og dæk af for den her mulighed. Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu midtjyderne over i deres højre side, Sjelvetjen, ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger også at stige op til den. Lykkedes han ikke helt med. Bolden bliver sat ud mod Vetjen igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu, heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et brag en fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer. En mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden, og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål, så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundende stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itzim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: one last time before you go.
1: Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
2: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her, men nu skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig. Men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu, eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensiv, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænken. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at jeg også nævner det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp, og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen Christensen. Øj, ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho inden foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ude fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farligt. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Ind på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællandernes venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før. Videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herningen uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så har der været slutfløjt i Herrehåndboldligaen. Kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erica Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

P4 Trafik. Først med en melding fra E47 Motorring 3 i retning fra Lyngby mod Avedøre. Mellem motorvejskryds Rødovre og 24 Roskildevej holder en avareret bil, og det venstre spor er lige nu spærret. Indtil videre giver det ikke anledning til den store forsinkelse, men vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed. Fortsat på E47, men nu på Sydmotorvejen i retning mod København. Her er der sket et uheld ved til- og frakørsel 43 Nørre Aslev. Der er endnu ikke meldinger om hjælp på stedet, så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed.

0: Erika Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Ja, faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday i team her efter et langt indkast. Sparker sådan bolden ned i græsset, alligevel så den ved at hoppe ind, men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er du en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Flake med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rikke Smed her i studiet, Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør, FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo så om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, at der er flittigt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis det hedder det, angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

E4 Trafik, først med en opdatering fra Motorring 3 i retning fra Lyngby mod Avedøre. Umiddelbart efter motorvejskryds Rødovre skal du være opmærksom på, at venstre spor er spærret af en bil. Det giver jo ikke anledning til stor forsinkelse, men vær opmærksom på strækningen og passere med forsigtighed. Så gode nyheder fra rute 21 i retning fra København mod Holbæk. Mellem 12 Roskilde Syd og 13 Ringstedvej er det tabte gods i form af en større trækindstand nu fjernet, og du kan passere i alle spor uden problemer. Så også gode nyheder fra E47 Sydmotorvejen i retning mod København. Uheldet ved 43 Nørre Aslev er nu overstået, og du kan passere i begge spor. Der er stadig lidt tæt trafik, der skal op i fart igen, men det er i småtingsafdelingen.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamine Sadio. Der kom et gult kort til Lamine Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ude at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gult kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gult kort. Men da dommer Jakob Kjellet var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamine Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamine Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtigt, hvad han købte. Men altså,
0: du, det kunne du godt lige have snaget lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se, at jeg hører det her jo. Nå, vi tager lige et frispark til FC Nordsjælland. Løftet ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
0: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark havde haft succes, så havde jeg jo forventet på sådan en tankstation. Og det kunne jeg også have snaget i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her holder. Den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heldestatus til
0: så
1: nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
1: Jeg formoder, han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg jo også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamine Sadio, der altså ikke har noget gult kort, alligevel kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlich. Og det er Erlich, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlich vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlich har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her, for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: haft en god lang periode, både i det europæiske spil, og så også i Superliga, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt Brasilien lidt, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adel og Lamine Sadio er taget ud. Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter det der. Det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation. Men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den her situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud af det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget af det show, man bliver afvist af Steven Acquire, så er det Victor Nielsen, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, som minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland. Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

P4 Trafik med gode nyheder fra Motorring 3 i retning fra Lyngby mod Avedøre. Den havarerede bil, der holdt i venstre spor umiddelbart efter motorvejskryds Rødovre, er nu kommet væk, og trafikken kan igen passere i alle spor uden problemer.

med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål, og så kommer

0: Det er jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtage, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok i lang tid nok. Så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen over, og Steven Akua får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutning afsted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland. Et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højresiden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Vi runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stan Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de vader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0.

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Tine Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd.
4: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandags opgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu, og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

som noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner T1 mod Nordsjælland.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra, FC Nordsjælland ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik Lindved?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Boe derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tabletten nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, det er ikke Peter Ankersen, der afslutter der. Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Stanley Iheanacho. Ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen. Og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også kort efter. På sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side af overliggeren og dumpede ned i nettaget der. Men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanden, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet for. Her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurasis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nilsson nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nilsson, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Your Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, når jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1. Og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage plus lidt tillægstid, men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden. Og det kan i høj grad tilskrives de her to duracellkaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Mileta Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nelson, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Mileta Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland lang bold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing. Han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud, midtjyderne. Men bold her op mod målscorer Friday Etim, omringet af to FC Nordsjælland-spillere. Etim stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derovre. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et... Jeg ved ikke, om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday Etim. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Mileta Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den. Og så er der noget at løbe på her for minsanden Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og henten, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: Fall So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlitz klar derinde tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere, Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland? Der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi rundet, eller runder nu her, 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjælland-spillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden, der får den. Billing vælger at trække den ind i midten igen. Alle Nordsjælland-spillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ude i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tikker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige, nordsjællanderne. Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Tager den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nielsen, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke ind på Midtjyllands banehalvdel. Steven Aqua her for direktioner fra ordre fra Victor Nielsen om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning mere. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er halvandet minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Garnacho, der lige skal løbe den op ud ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, for flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han angriber også i defensiv nu her. Det er det godt Midtjyllandsspil. Ja, jeg skulle tage rosten mod venstre side, men så løber bolden altså ud over sidelinjen, og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, fordi vi har i hvert fald et halvt minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællænderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Aqua fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: op sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder der altså her fra miljøminister Maria Reumert Gerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke umiddelbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparets bolig Skarvgum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det er ved at blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på P4.
0: Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have haft Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til kl. 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så man ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Rihanna med Don't Stop The Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarter her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har jeg ligesom den der følelse af, I er med. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åben i indbakken at komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det er til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Han brød altså grædende sammen i et interview med Frans TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Du.

fortælle mig. Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Seier.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er efterhånden vant til at sende også i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder i 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, det kommer, eller et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio. Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

MSC Sted Høg, nummeret Badebro. Og så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der var faktisk ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der Radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren af tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til at få særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser, at det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne. Men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Carpark North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og Vinder.

Er man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini, Shaken, Not Stirred, når man hører det her nummer. For Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet ny musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, og over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København, og minderne, festen, venskabet og kærligheden.

0: Ever Changing var det her med Sivas.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør. Den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med. Gone, gone, gone.

ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i 40-18, Gotta Get Away From You. Apropos det der, musical noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis Koncerttal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

Der bliver slået slag for det evige gå-på-mod her i back-to-backs klassiker, nemlig Dionne Fan. Her i Før Natten på B4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er Sover Du Nu. Mit hoved var tom.

0: ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er Sys Bjerre på banen igen med ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black og White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag retter kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og miljøminister Maria Reumer Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføreren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor at Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Blind igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogen bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også i øvrigt Stings signatursang. Et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd. Ask yourself.

0: Madonna.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skudt sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På B4.
1: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her, det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden, vi kommer det i selskab med Jamiroquai, Virtual Insanity.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden, konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit Mondagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her for Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuld sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færde ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5 teenage-drenge en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Og her viste det sig, at det var 5 teenage-drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at det lille venstrefløjsparti, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wendt, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saar-Wagenknecht, altså Saar-Wagenknecht-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wendt.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist fælles grundlag med FD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente 1 eller 2 mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træet på telefonerne hos landboforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustreret, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare, fordi de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1.300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene.